Violinisten Théotime Langlois de Swat med sin ensemble Le Consort spelar i nattens konsert här i Notturno i P2. Här spelade de Antonio Vivaldis triosonat i D-moll. Och mer Vivaldi kommer här, vi hör hans violinkonsert i A-moll.

Vi hörde först Vivaldis violinkonsert i A-moll, därefter Largosatsen ur Johann Sebastian Bachs violinkonsert i G-moll. Och här på slutet var det åter Vivaldi, hans konsert för stråkar i G-moll. Théotime Langlois de Soit spelar med sin ensemble Le Consort.

Violinisten Teotim Langlois-Dessouat har spelat i nattens konsert med sin ensemble Le Consort. Vi har precis hört Sommaren ur Vivaldis fyra årstider. Men här följer ett par extra nummer. Musik av två engelsmän, Charles Avison och John Eccles.

Som avslutning på nattens konsert Con Furia av Charles Avison samt John Eccles The Mad Lover. Det var violinisten Théotime Langlois de Swart med sin ensemble Le Consort som har spelat i nattens konsert. Men nu väntar Felix Mendelssohns italienska symfoni.

Jiří Belohlávek leder här BBC symfoniorkester i Felix Mendelssohns fjärde symfoni, den så kallade italienska symfonin. Och även Johann Sebastian Bach hade Italien i tankarna när han skrev följande klaverkonsert, här med pianisten Christian Ihle Hadland.

Christian Ile Hadland spelade Johann Sebastian Bachs klaverkonsert i italiensk stil. Och vi stannar kvar i Italien som är hemlandet för både tonsättaren och dirigenten i följande inspelning. Gian Andrea Noseda leder BBC's filharmoniker i musik av Giacomo Puccini.

Gianandrea Noseda och BBC:s filharmoniker framförde Giacomo Puccinis intermezzo ur operan Manon Lescaut. Innan klockan slår 4 så hinner vi lyssna till en nocturne av Lili Boulanger. Här med violinisten Johan Dahlene samt Nicola Eimer vid pianot.

duon Johan Dahlén violin och Nicola Eimer piano spelade här Lili Boulangers Nocturne. Du lyssnar på Nocturno i P2 och efter en kort paus fortsätter programmet med Richard Strauss fyra sista sånger med sopranen Ann-Helene Moen som solist.

Mikael Hatzbedoya ledde norska radioorkestern och som sopransolist hörde vi Ann-Helene Moen i Richard Strauss fyra sista sånger. Och härnäst de lettiska systrarna Skride, Baiba, Lauma och Linda som här spelar Johannes Brahms pianotrio i S-dur.

Johannes Brahms trio i S-dur framfördes här av en lettisk trio där alla heter Skride i efternamn. Baiba Skride violin, Linda Skride viola och Lauma Skride piano. Och nu blir det musik om den äventyrlige hjälten Lemminkäinen.

Väinö Haapalainen hade skrivit den här ouvertyren som beskriver den finske hjälten Lemminkäinen. Det var musik från 1925. Atso Almila ledde finländska radions symfoniorkester. Och härnäst i notturno väntar Hildegard av Bingen.

O Clarissima Mater av Hildegard af Bingen med den estniska tidigmusikensemblen Rondellus. Nästa melodi har vandrat genom århundraden. Den har lyckats hitta nya lyssnare i olika variationer. En riktig hitlåt med andra ord.

Här hörde vi en variation av sången Queen's Leaves med Elizabeth Wolfis violin, Linda Kent cembalo och Rosen Hunt cello. Pianisten Johan Ullén bjuder härnäst på en etud som heter Aisopos gästabud. Tonsättaren heter Jean-Valentin Alcan.

Det här var Aisopos gästabud ur den franske tonsättaren och pianisten Jean-Valentin Alcans etudsamling. Vid pianot satt Johan Ullén. Och nu får vi höra musik ur filmen Mordet på Orientexpressen. Musik som är skriven av Richard Rodney Bennett.

Klassisk morgons musikmix. Du hittar fler musikmixar i appen Sveriges Radio. Sök på en mix av musik.

När pianisten Oscar Ekberg spelade in en skiva med Elfrida Andrés samtliga pianoverk uppmärksammades det inte bara som en kulturgärning utan också som årets genusgärning i musiktidskriften Opus 2015. Här spelade han det andra av Elfrida Andrés fyra pianostycken i Klassisk morgons musikmix i P2 med mig, Martin Ekeholm. Mer piano nu när Katja Labeck spelar Song for Octave av den amerikanske tonsättaren Bryce Dessner.

Lugnt och behagligt med harpa. Marlene de Backer spelar Kontemplation av Henriette Renier. Här är en klassisk morgon som, ja, det kanske inte låter så just nu för det är så lugnt runt omkring oss. Men före det att klockan är 10 i slagen så kommer vi både ha dragit av Helangård och nynnat en visa till Vindens ängar och kikat in i en busslast sångare på väg på köräventyr. Det är fredag idag, det märks. Välkommen, jag heter Pernilla Eskilsdotter.

Christian Grövlen spelar ur Äventyrland av Alf Hurum. I Växjö idag är det en sån här morgon som man inte riktigt vet vädermässigt vart den tänker ta vägen. Fukten och regndropparna som kom i natt från ovan, det syns fortfarande på alla vägar och gator. Lite blött sådär. Men det regnar inte längre och ett och annat litet hål i molntäcket, så vi får se vart den här morgonen bär oss.

Då hörde vi hon för en liten stund sen. David Gilbert och Louis-Philippe Marsolet spelade Richard Strauss. Och så här Capella Genensis i en symfoni av Georg Benda. Kom att tänka på när jag upptäcker vad det är för dag idag, att det var ju en väldigt tur att de fick till en regering här i Danmark, i grannlandet, nu i veckan. Så de bara kan ägna sig åt att skåla, äta smörrebröd och ha hygge hela dagen idag. Det är grundlagsdag i det rödvita grannlandet.

med Ser det ut en sommardag med musika Fikta, Carl Nielsen, så hälsar jag då till alla våra danska lyssnare, var ni än lyssnar på oss i Klassisk morgon i P2. Hoppas ni får en riktigt, riktigt fin 5 juni.

0: Henri Dumonts Allemande. Elina Rapp producerar morgonen och Alexander Ivanovski gör sig nu beredd för att ge oss ekot på en minut här i P2.
1: Villapriserna i landet steg med 1,2% i maj enligt svensk mäklarstatistik. Priserna på bostadsrätter ökade också, men bara med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och priserna på bostadsrätter med 4,4%. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Överste Daniel Rydberg säger till Ekot att uppdraget är att regelbundet öva och träna i Finland med grundsyfte att avskräcka Ryssland. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Och med det sätter vi punkt för Ekot på en minut. I studion denna morgon, Alexander Ivanovski.
2: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. Tioväxlad italiensk cykel eller ej.
3: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Välkommen till fredagsupplagan av Klassisk morgon, här med Sally Damour av Edvard Elgar. Wolfgang Emanuel Schmidt var solisten tillsammans med Metamorfosen Berlin. Och det är nu vi ska se allt framför oss. Jag föreställer mig ett rum med gammaldags blommiga tapeter. Ett skrivbord står vid fönstret och fönstret är lite öppet. På bordet ligger ett fotografi av en tjej, en kvinna. Sen länge, långt tillbaka i tiden togs det där fotot. Och så kommer en vind. Och den letar sig in genom det där öppna fönstret och tar tag i gardinen.

Mats Paulsson gjorde den slitstarka visan vid vindens ängar. Johan Stengård spelade tenorsaxofon när medlemmar i radiokören sjöng. Finns en annan låt av samma Mats Paulsson som skulle kunna sitta otroligt bra just idag när det är barfotadagen enligt sådana här temakalendrar. Tänker förstås på hans barfota visa. Men ska vi kicka igång försommaren så är det den här Visa vid vindens ängar som Nina Havbring vill ha. Det hjälper, vi har massor med musik hela tiden från er som kickar igång försommaren, så vi är verkligen, verkligen på väg om vi inte redan är där.

Christer Thorvaldsson och Elisiv Lundén Bergfält i fantasistycke av Emil Sjögren. Låt mig få presentera Rosamunda.

Ja visst, det här musik av Franz Schubert, men all cred också till Helmina von Schesi som skrev pjäsen där Rosamunda finns med. Rosamunda som går omkring som en herdinna, det är väl därför Franz Schuberts musik är så pastoral här i mellanaktsmusiken. 1700-talsorkestern leddes av Franz Bryggen. Ja, hon går omkring där som en slags herdinna, fast hon egentligen vet inombords att hon är prinsessa och att hon väntar på att kunna ta tillbaka sitt rätta jag. 8:09 och det kommer bilder till oss. Det ser ut att vara riktigt, riktigt god stämning redan nu i bussen som vi ska titta till om en stund efter 8:00. Det är armar upp i luften och sångarglädjen och är nog redan på topp. Det ser ut att vara god stämning som sagt i bussen som kör från Helsingborg på väg mot Norge. Ska de fira Sveriges nationaldag i Norge? Det verkar så. Kören i Maria kyrkan i Helsingborg. Hur de har det där i bussen och hur det låter och hur det är och vad de ska göra i Oslo, det ska vi ta reda på om en liten stund.

Ingemar Liljefors Scherzo för piano med Hans Paulsson. Och nu vet jag att det är P2 också som är igång, självklart val i bussen på väg mot Norge. För Gunnel, hon har styrt upp det här och skickat musik som de alla kan till oss. Så nu häng på och lyssna på vad körsångarna där i bussen stämmer upp i.

0: Musiken är alltid där i hjärtat, sjunger de här i världskören för fred med Nicole Matt, dirigent. Det är John Rutter som har gjort det här stycket och en favorit bland körsångarna i Mariakören i Helsingborg. Bra val när man ska kika in i en förväntansfull buss som kommer lastad, som rullar över Hallandsåsen med ett gäng glada körsångare. Gunnel Pålsson, god morgon!
1: Ja, hej, hej.
0: Var är ni någonstans? Hur långt har ni kommit?
1: Nej, vi ser Hallandsåsen, men vi är precis, ja, precis snart i backen.
0: Ja, ah,
1: men så att det snart blir det uppförsbacken.
0: Mm. Och jag vet ju, och jag sa det till lyssnarna vid 7:30, att nu rullar bussen och nu måste alla vara på. Var alla på? Är alla med?
1: Man tror vi räknar och räknar och alla är med.
0: Åh, vad skönt för mig att höra.
1: Ja, precis. Det är alltid så, det är det sista man kollar att alla är på benen och dyker upp som de ska. Men allt funkar.
0: Ja, men jag vet. Jag är ju gammal körsångare själv och varit ute på körresor. Och det är ett väldigt räknande så alla kommer med.
1: Ja, precis.
0: Mm.
1: Ja.
0: Hur är stämningen?
1: Den är väldigt god. Och vackert väder har vi. Och det ska bli bra i Oslo också. Och på vägen upp så nej, allting är helt jättebra. Mm.
0: Ja, och ni är förberedda ordentligt på vilket sätt?
1: Ja, alltså vi hade ju en vårkonsert och sen har vi Bendico som är vår körledare och dirigent också tagit sånger med svensk anknytning. Och så vi sjunger vår trevliga vårsånger på en gudstjänst i Fagerborg kyrka så småningom. Mm. Och sen har den också plockat med Otto Olsson. Jag lyfter mina ögon ju som en jättekänd svensk körstycke som kanske inte är lika känt i Oslo, det vet vi inte.
0: Det visar sig.
1: Det är en vanlig gudstjänst som vi ska medverka i. Så det blir jättetrevligt.
0: Ja, men alltså ni ska fira nationaldag.
1: Ja,
0: svensk nationaldag i Norge.
1: Ja. Ja, precis. Och så att vi ska till Svenska kyrkan. Margareta kyrkan. Och där ska deras kammarkör sjunga imorgon klockan 1. Så då ska vi få lyssna på körmusik innan vi själv sjunger sen på söndag. Så det blir jättetrevligt.
0: Men hinner ni se någonting av Oslo?
1: Ja då. Vi har en, som vi säger, toastmaster i bussen som heter Robert. Och han har lagt upp en jättefin runda imorgon. Så vi ska se Vigelandsparken och Holmenkollen och slottet alltihopa.
0: Det låter ju jättehärligt det här. Du kommer att finnas tid för lite så här bara sjunga när man sitter på en restaurang eller spontant på något
1: vi har tre bokade middagar så att jag tänker att det är ju inte omöjligt och sånt. Men sen hela Oslo har en jättestor musikfestival imorgon. Så det är musik över hela stan. Så att det kommer att vara väldigt mycket musik i Oslo imorgon. Plus att vi kommer. Mm.
0: Du, det där med stämningen.
1: Ja.
0: Jag tycker det är jättetyst i bussen.
1: Då ska jag hojta. Det är nämligen så att vi måste sitta bältade.
0: Såklart.
1: Så det är inte så lätt. Men jag ska heja på dem. Kan alla säga hej till?
2: Hej!
0: Armarna upp i taket och god stämning verkligen i bussen. Ni får ha det jättefint i Oslo i helgen. Och så kul att få sätta sig en liten stund där i bussen bredvid dig och bredvid Robert. Va?
1: Jag har varit på många körresor så du vet ju att det brukar bli jättebra. Mm.
0: Ja, det brukar det. Och man har några som styr upp som du och Robert verkar göra. Ja.
1: Ja.
0: Ha det så gott.
1: Tack för musiken, jätteroligt att vi kom med.
0: Ja, och så roligt att få, som sagt, titta in i bussen. Och kör lugnt och fint nu så ni kommer fram när ni ska.
1: Det är Per som kör och det känns väldigt tryggt.
0: Då är jag trygg. Ha det gott, hej.
1: Tack, hej.

Melanie Bonis preludium ur orientalisk svit. Det är Josef Bastian i Köln som dirigerar Västtyska radions symfoniorkester.

Ilgar Delino spelar ur en trumpetkonsert av Johann Friedrich Fasch. Och när vi nu tillsammans med Gunnel Pålsson och bussgänget där började prata om att det är svensk nationaldag och så imorgon, så vill jag förstås tala om för dig att vi får en fin nationaldagsmorgon tillsammans med Martin imorgon bitti förstås.

Det här är en av Luigi Boccherinis många stråkkvintetter. Bland strängar och stråkar fanns bland andra Steven Isselis och Tim Posner.

De av oss som följer engelska tv-serier om hovet kan sånt här med maskspel. Vanligt ju i engelska hovmiljö när man dansar och gör fester och så dansar med masker. Det här är sån musik från tidigt 1700-tal. John Eccles har gjort den, The Mad Lover. Och så spelar Nelson Freire, noktur nummer 1 av Frédéric Chopin.

0: Nelson Freire spelar Fredrik Chopin Nocturne. Och de senaste nyhetsrubrikerna har Alexander Ivanovski på Ekot koll på.
1: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna som möjliggör politiska vildar. Idag kan en ledamot bara tvingas lämna riksdagen om han eller hon begått ett brott. Linda Lindberg, som är gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att den som blir partilös också ska förlora sin riksdagsplats. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om två typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. En reptilexpert säger till tv-kanalen ABC att de sannolikt skulle säljas som reptilfoder. I Ukraina har 3 personer dött efter flera nya ryska attacker sedan igår kväll. Ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner 198 ryska drönare under natten. Och Ryssland säger att de oskadliggjort 123 ukrainska drönare enligt AFP. Ekot på en minut i studion, Alexander Ivanovski.
2: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här är Hafner-symfonin av Wolfgang Amadeus Mozart, spelad av musikanter i Bremen, tyska kammarfilharmonin, under ledning av Tarmo Peltokoski. Jag heter Pernilla Eskilsdotter, Elina Rapp producerar idag. Och är du i appen så ser du att dagens klassisk morgon heter Helan går. Ja, det ska få sin förklaring om en dryg halvtimme. Helan har ju gått och blivit viral på andra sidan jorden och representerar dessutom Sverige i ett dataspel. Men det är inte första gången som den har fått internationell spridning. Hör mer mellan 9 och 10 idag. Det är lite otippat ändå. Helan går, ja, jag vet inte. Kanske helt givet eftersom det är nationaldag imorgon dessutom.

Hur många liter putsmedel tror ni det går åt inför imorgon bitti när instrumenten ska glänsa i solens sken på 6 juni? Som till exempel för Arméns musikkår Andreas Hansson, Nils Lindbergs Gustav Vasas svit.

spelat en andra sats ur en bläckblåskvintett. Den första av Viktor Ewald. När klockan är 18 minuter i 9. Mycket fotbollssnack just nu runt om oss. En klassisk morgons lagspelare, lyssnarna Anders och Erik, de kickar igång och sätter försommaren i rullning så här.

två superbra sätt att sätta bollen för sommarbollen i rullning. Den som kickar igång här var Erik Berndalen som bjöd på Alexander Glasunovs symfoni med José Cerebrié och Royal Scottish National Orchestra i Glasgow. Och före det så hade vi lyssnaren Anders Mårtensson som gärna kickar igång för sommaren med hjälp av humoresken som finns i de akvareller som Tor Aulin har målat för fiol och piano. 1899 gjorde han det och Nils-Erik Sparv spelade fiol och Bengt Forsberg piano.

sex sånger i folkton. Zürich Sångakademi och Florian Helgat, dirigent, sjunger ur dem, komponerade av Hans Huber.

0: En stråkkvartett med Lombardini-kvartetten som tagit sitt namn efter tonsättaren här, Maddalena Laura Lombardini-Sirmen. Det våras för snapsvisor. Så här dagen före nationaldagen så funderar vi över helan går. Men nu, Kulturnytt!
1: Här är Kulturnytt som börjar med journalisten Magda Gads omtalade mediesatsning Gad World som lanserats nu efter flera avhopp och sjukdom.
2: Just nu är vi ju en helt nystartad ung tidning med väldigt stora ambitioner och ja, det har legat mycket jobb på mig naturligtvis, men det kommer ju också ändras framöver.
3: När Kulturnytt når Magda Gad befinner hon sig på ett sjukhus i Dubai där hon vårdas för tuberkulos. Gad World är hennes mediesatsning som fick stor uppmärksamhet när den startades förra året i samband med ett upprop om mediernas rapportering om Gaza. Efter flera redaktionella avhopp och sjukdom lanseras den nu via den amerikanska bloggplattformen Substack. Den finansieras av läsare och har samlat in omkring 1 miljon kronor. Magda Gad beskriver den som en nättidning som vill ge andra perspektiv än de västerländska.
2: Inte bara berätta om krig och bomber i utsatta länder utan berätta om människors drömmar och vardag och konst och musik och vad de älskar att göra.
3: I nuläget finns ingen fast redaktion. Texterna är skrivna av journalister från New York Times och The Guardian. Men även av författaren Anna Adin och skådespelaren Gustav Skarsgård och Frida Stranne.
2: De som har bidragit nu, det är de som har velat bidra till Gad World och som är väldigt engagerade i projektet. Vi är ingen sån klassisk struktur och kommer inte heller ha det.
3: Magda Gad vill inte kommentera de tidigare avhoppen men menar att nättidningens ambition är att låta arbetet ta tid.
2: Det vi gör är ju att allting får gå väldigt långsamt. Till exempel att en konstnär sätter sig att för hand illustrera en text. Så gör man ju inte idag, men så jobbar vi. Ingenting har liksom fått gå snabbt.
1: Reporter Nora Makander. Idag är det svensk biopremiär för filmen Couture med Angelina Jolie som blandar skådespelarens egna erfarenheter och den franska regissören Alice Vinocours historia med bröstcancer. Och att just bägge varit med om liknande saker skapade ett särskilt band, berättar Vinocour.
4: I had it also myself as I had experienced the same experience as the character.
5: Hello?
6: I've received your results. You'll have to see someone as soon as possible.
5: But it's not serious, right?
4: It was part of the special bond I had also with Angelina, as she had lost her mother and grandmother from it. And it gave really the necessity of the film.
5: For you?
4: Yes, for
5: to
4: me.
5: To make it?
4: To make it, yeah.
7: Skådespelaren Angelina Jolies mamma och mormor dog bägge av cancer. Och att jag har varit med om det gjorde det extra viktigt för mig att göra just den här filmen, säger filmaren Alice Vinocour.
8: Je sais pas ce qu'on attendait. Il va falloir que vous mettiez votre vie de côté un petit moment.
5: Je ne comprends pas.
7: I filmen visar sig Angelina Jolie naken på överkroppen för kameran i en scen hos läkaren. Och det var rörande att Jolie ville visa sin sårbarhet och sina är, säger Alice Vinocour.
4: It was very moving what she did in the movie to show her fragility, her vulnerability.
7: Jag tror att filmen är hennes sätt att stötta andra kvinnor i samma situation och visa att de inte är ensamma.
4: I think for her it was also very important to help other women to say you're not alone, like we've been through this.
1: Alice Vinocour intervjuad av Emma Engström. Och så är det kändistätt när en hyllad thrillerfilm blivit tv-serie.
9: What is your worst fear?
10: Thrillerklassikern Cape Fear har redan filmatiserats 2 gånger och nu har den blivit miniserie med Javier Bardem och Amy Adams på Apple TV.
9: Are you afraid of me?
11: Why would I be afraid of you?
10: Den sliskiga slusken Max Cady har suttit många år i fängelse för något han inte har gjort. Och när han slutligen släpps ut har han bara ett mål i sikte. Att förstöra livet för advokaten och åklagaren som satte dit honom.
9: Speak of the devil.
10: Det är alltså Javier Bardem som spelar Robert De Niro-rollen från Martin Scorseses Cape Fear. En sån där hämndgalen, övertatuerad monstermänniska. När jag fick höra det var min första tanke, så klart han ska. Psykopatiska, livsfarliga typer med fula frisyrer är ju Javier Bardem som vi vill ha honom. Men sen såg jag miniserien Cape Fear. En utdragen, seg historia där vi plötsligt ska få allt förklarat för oss i snyftiga bakgrundshistorier. I filmen från 1991 är vi rädda för Robert De Niros mardrömsfigur Max Cady för att han är ogreppbar. Är han nästan övernaturligt ond? Var kom han ifrån? Vem är han egentligen? I filmen får frågorna inga svar och mörkret blir bara svartare ju mer de maler. Men om vi bortser från backstory-problemet är miniserien ändå inte helt hopplös när den lurige Max Cady hela tiden ligger steget före och Amy Adams och Patrick Wilsons karaktärer får se sina liv kollapsa omkring sig. Men på något sätt lyckas serien med att samtidigt vara både våldsammare och tråkigare än filmen från 1991. Det blir 2 av 5 i betyg till Cape Fear på Apple TV.
1: Det tyckte Joakim Silverdahl. Det här var Kulturnytt och nu fortsätter Klassisk morgon och då blir det Botten upp.
0: Ja, det blir det definitivt, Andrea. För Helan går har ju gått och blivit viral i Sydkorea. Och då vill vi inte gärna vara sämre. Det finns klassiska tonsättare som har trott att det, Helan går alltså, var Sveriges nationalsång.

Ja, det här är komponerat av tonsättaren som fick för sig att Helan går var nationalsång i det här landet. Här hörde vi Glada änkan, Danilos entrésång av Frans Lehár. Simon Kinley-Side var det som sjöng tillsammans med Ton Künstlerorkestern, dirigerad av Alfred Eschwe. Återkommer till det här med både fenomenet att Helan har gått och blivit viral i Sydkorea och fenomenet Frans Lehár. För han fick nämligen inspiration att skriva lite olika variationer över just Helan går. Och de hör vi också om en stund. Jag heter Pernilla Eskilsdotter.

Och en tydlig anvisning här av Fredrik Delius, Northern Sinfonia, har spelat To be sung of a summer night on the water.

Chicago Sinfonietta i en svit för orkester av Samuel Coleridge Taylor. 18 minuter över 9, 5 juni. Imorgon så är det nationaldag och här i P2 är i vanlig ordning musiken färgad av nationaldagen. Svensk musik av svenska tonsättare. Det märks bland annat i lördagens klassisk morgon där vi kommer att få höra toner från inte mindre än, lyssna nu, 46 svenska kompositörer. Allt ifrån den svenska musikens fader Johan Helmich Roman till den nutida Linda Alexandersson som har skrivit musik 2023 till Lunds domkyrkas 900-årsjubileum. Och så blir det förstås också marschmusik från både Ulvåsa och Karlskrona. Och lyssnaren Thorleif ska få höra en symfoni som han lärde känna i Melodikrysset i P4 för några veckor sedan. Martin Ekeholm imorgon bitti i klassisk morgons nationaldagsupplaga imorgon lördag. Inte att missa!

Dag Virens symfoni, inledningen på hans trea med Islands symfoniorkester och Roman Gamba, dirigent. Svensk musik som sprids ut i världen via orkestrar förstås, som då Islands symfoniorkester i det här fallet, men också i gamingvärlden. Där det svenska dyker upp i Civilization-spelen, Sid Meier's Civilization. Det har Lydia Lindeberg Lindvett i Uppsala skrivit till oss. Och hon tycker det här är en perfekt musik för sommarfestligheter. Så ett sätt att kicka igång försommaren på. Särskilt med överraskningen på slutet, skriver hon till oss. Får vi lyssna efter, men vi börjar i en annan ände. Polska efter Pelle Fors och slängpolska efter Byskalle.

Det här är Sverige-kopplingen verkligen för alla som spelar Civilization-spel på datorn. Jeff Knorr illustrerar Sverige, Sweden, på just detta sätt med slängpolska och Pelleforspolska och så botten upp på slutet. Snapsvisan nummer ett. Helan går. Och det är fler som genom historien i musiken har velat sprida den runt om i världen. Den har gått och blivit en jättehit i Sydkorea just nu. SVT Nyheter Väst har berättat om låtskrivaren Hugo Andersson från Borås som gjort om Helan går till en K-pop-hit och sprider den stort just nu i Sydkorea. Och så har vi då operett-tonsättaren Frans Lehár. Han besökte Sverige och hörde ett gäng allvarliga snapsvisesångare på en middag på Operakällaren. De ställde sig upp mycket värdigt och frackklätt och med gravallvarliga miner så lär de ha sjungit snapsvisan som fick Frans Lehár och tro att det här, det måste vara svenska nationalsången. Hur som helst, han måste gillat den och den satte igång saker i huvudet på honom, för han bestämde sig för att göra några olika varianter i olika stämningar över Helan går. Först förnämt sällskap, sen vid dåligt lynne. Häng med nu, den tredje när man är förälskad, det är den som går i valstakt. Något påverkad stämning endast för herrar, betonar Frans Lehár också. Och så glad och övermodig på slutet. Vi hör Per-Erik Lindskog och Sven Anders Bengtsson och Olof Olofsson på piano. Frans Lehárs fem variationer för olika sinnesstämningar över, ja, Helan går.

Skål på er. Här var Helan. Alla fem variationerna av Frans Lehár, och värst vad det var hans signum där på slutet i den glada och övermodiga varianten på slutet. Frans Lehár. Och nationalsången då, som han trodde i alla fall när han var på Operakällaren på middag i Stockholm en gång i tiden.

Gott om fredagsstämning idag. Det här är François-Joseph Gossecks symfoni med Tyska Kammarakademin och Simon Gaudenz, dirigent. Och här trummar vi igång Jordi Savall och Esperion 21 i en Maria-sång av Alfons den vise.

0: Ett av Robert Schumanns fantasistycken, det första spelat av Solga Betta på cello och Ellen Grimaud vid pianot. Och här kommer du springande, Emma, med dina vita sneakers på dig, men de kommer att få åka av strax.
1: Ja, men jag tänker det. Det är ju faktiskt ändå barfota dagen idag.
0: Det är det.
1: Det är det. Och alltså, vi ska senare på Klassisk förmiddag lyssna till Allan Petterssons, några av hans barfota sånger. Verkligen gå in i den här sommarkänslan. Det är ju nu man ska ta av sig skorna, eller vad tycker du?
0: Ja, alltså jag tar ju av mig skorna varenda dag här i studion, men det är ju jag. Men finns det något skönare än att ta av sig skorna och tassa ut i gräsmattan och få de här små grästråna mellan tårna? Det är ljuvligt.
1: Nu låter du precis som min pappa. Mm. Det har han liksom bankat in med sig.
0: Det är så, det är jag och din pappa. Vi gillar gräs mellan tårna. Ja, barfotasånger Allan Pettersson.
1: Och sen också en hel del dans såklart. Danskarna, de firar ju sin grundlagsdag idag, så det kommer bli lite olika danska verk, bland annat en stor symfoni av Roald Langgaard som är rätt spännande.
0: Aha.
1: Ja, vilken cliffhanger, jag stannade
0: det var, där. Ska vi stanna där då, så får du köra vidare.
1: Men den handlar om våren bland annat och om människans utveckling, lite filosofiskt sådär. Så att, ja, det ska vi filosofera kring.
0: Mm, hygge med filosofi då.
1: Verkligen.
0: I förmiddagen, barfota.
1: Filosofiska rummet i P2.

fantastiskt med pianister som behärskar Rachmaninov, som Sevgeni Sudbin gör här i preludium, G-moll-preludiet av Sergej Rachmaninov med sina stora, stora grepp. Sevgeni Sudbin, vi får också Javier Perianes på vägen här in mot förmiddagstiden. En cembalo-sonat, fast utan cembalo, Domenico Scarlatti har komponerat alltså.

0: Cembalosonat fast på piano, Javier Perianes. Domenico Scarlatti gjorde den en gång i tiden. Och jag hinner ge er en liten kontaktuppgift till oss här om ni vill höra av er. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Och med det medskicket så säger jag, Pernilla Eskilstadter, tillsammans med Elina Rapp som producerat idag. Tack för morgonen och njut nu utav en skön förmiddag i P2 med Emma. Närmast här Ekot med Henrik Sell och först då till kriget i Ukraina.
1: 4 personer har dött i regionen runt Kiev i Ukraina efter en rysk drönarattack under morgonen. Attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag, skriver flera nyhetsbyråer. Under natten dödades 3 personer i ryska attacker i Ukraina och det ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner nästan 200 drönare. Ryssland uppger att de skjutit ner över 100 ukrainska drönare, rapporterar AFP. De strypta oljetransporterna i Hormuzsundet driver på den gröna omställningen i Sydostasien, bland annat vad gäller inblandning av biodrivmedel i bilbränsle.
2: Indonesien, världens största producent av palmolja, ökar nu inblandningen av palmolja i diesel från 40-50% inblandning. Det är den högsta andelen förnyelsebart i diesel i världen. I Sverige är inblandningen av förnyelsebart i diesel knappt 10% enligt Energimyndigheten. Palmolja används främst som livsmedel och den ökade användningen av palmolja som bilbränsle riskerar till brist på palmolja till matlagning och därmed till högre livsmedelspriser. Men krisen i Hormuzsundet kan också till viss del bromsa palmoljeodlingen i Indonesien eftersom det har blivit dyrare med konstgödsel till oljepalmerna. Detta eftersom mycket konstgödsel på marknaden produceras av naturgas från Persiska viken. Palmoljan är ifrågasatt eftersom oljeplantagerna leder till avskogning.
1: Reporter Gustav Klarin, Vetenskapsradion. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom har förvärrats och nu har hon satts upp på väntelistan för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, en sjukdom som förvärrats senaste året. Ett nytt forskningsprojekt forskar på äldre rockälskare för att ta reda på hur de vill behålla intresset när de blir just äldre. Kjetil Torgersen, docent i musikpedagogik vid Stockholms musikpedagogiska institut och Stockholms universitet, besöker musikfestivalen Sweden Rock i Sölvesborg för att intervjua 50-plussare.
3: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationen. De har pratat mycket om det här med meningsfullt åldrande. Det här är ju det som är meningsfullt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. Jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening. Och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik. Och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
1: Och reporter på plats i Sölvesborg, P4 Blekinges Helena Gustafsson. Det var sist ut i Ekots sändning klockan 10.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Olga Grevenkop Kastensköld, ett namn man inte skojar bort. Vi har inlett klassisk förmiddag idag med hennes stycke Avö. Anton Lassin och Julia Sigova spelade för oss. Och jag som pratar heter Emma Johansson. Varmt välkommen ska du känna dig in i denna festliga, festliga fredagsförmiddag. Det är inte bara dagen före dagen. Den som leder upp till Sveriges nationaldag. Det är också Danmarks grundlagsdag idag. Så i klassisk förmiddag kommer det bli både en hel del svenskt och danskt, kan jag lova. Kanske dyker till och med nationalsången upp i någon version så småningom. Det märker du om du stannar kvar. Men inte nu. Nu blir det faktiskt varken svenskt eller danskt. Festligt, det blir det däremot. Overtyren till Carl Maria von Webers opera Oberon. Den må börja väldigt lugnt och stilla, men vänta bara. Partiet kommer dra igång så småningom. Svea Livgardes musikkår spelar under ledning av Stefan Solium. Och än en gång, varmt välkommen.

För idag, precis 200 år sedan, dog Carl Maria von Weber, den så kallade fadern av tysk romantisk opera. Och vi har precis hört overtyren till hans opera Oberon i ett arrangemang av John Greedy. Svea Livgardes musikkår spelade under ledning av Stefan Soljom. Och nu, tillbaka till Danmark där vi inledde programmet idag. 1980 hade det som idag är det danska musikmuseet en utställning som hette Kvinnor komponerar. Där presenterade man 339 danska kvinnliga kompositörer. Och när det gällde de nutida, då fanns det inspelningar att lyssna till av deras musik. Men för de historiska kvinnorna saknades det. Som tur är har det ändrats med tiden. Det finns lite mer av den varan nu. Här om året, till exempel, kom en skiva som fokuserar på tre kvinnliga danska tonsättare. Bland dem finns Hilda Seeste, ursäkta min danska, och hennes tre fantasistycken för cello och piano. De ska vi unna oss nu denna fredags förmiddag i juni. Jonathan Slato och Martin Kvist Hansen spelar för oss.

Med gott humör avslutas Hilda Siestes tre fantasistycken. Cellist Jonathan Slato och pianist Martin Kvist Hansen spelade denna danska musik för oss. Det är ju trots allt Danmarks grundlagsdag idag, som firas till minne av att deras första grundlag undertecknades idag den 5 juni 1849. Och samtidigt som de firar med en väldig massa politiska tal runt om i landet, så laddar vi här i Sverige upp för vår nationaldag. En dag då jag gissar att det lär spelas en dag då jag gissar att det som vi ska få höra nu kommer spelas av en och annan blåsorkester. Det blir dags för Nina Wahlströms Under blågul flagg.

Nina Wahlströms Under blågul flagg. Marinens musikkår spelade här under ledning av Alexander Hansson. De flesta av oss har väl en speciell koppling till platsen eller platserna där man vuxit upp. Vare sig om det är positivt eller negativt. Och jag kommer på mig själv med att bli extra påmind om det här under just sommaren. Att jag tänker på de platserna och vad man upplevt där. Kanske är det för att sommaren är så speciell för barn. Det är bad, det är skrubbsår, myggbett, det är lekar och tristess, jordgubbar och sovmorgon. Kanske sitter du också och tänker på din barndoms somrar nu när vi gått in i juni. Kanske ska du tillbaka till dina hemtrakter till och med. Uppleva sommaren där genom vuxna ögon. Det ska jag. Och ett mål jag har, det är att återskapa lite av den pirrighet man kunde känna som barn. Hur det ska gå till, det återstår att se. Kanske genom att göra bomben ner i vattnet. Eller försöka få till ett skrubbsår på något vis. Det är oklart. Hur som helst tänker jag att det man lär sig som barn, det är att livet och dagarna blir vad man gör det till. Så varför inte försöka göra det så bra som möjligt? Vi ska nu ta och ladda upp med lite sommarstämning, både den vilsamma och den pirriga, i ett av Lars-Erik Larssons allra mest älskade verk, hans pastoralsvit. En skildring av en, om du frågar mig, perfekt sommar.

Publiken i Stockholms konserthus verkar vara nöjd. Och det hoppas jag att även du är. Du som lyssnar på P2 just nu via radio eller app. Vi har här fått höra Kungliga Filharmonikerna under ledning av Staffan Larsson framföra Lars-Erik Larssons pastoralsvit. Och direkt från en för många viktig person till en annan. Johan Märak. Han dog 2019 och har lämnat stora avtryck efter sig. En präst, jojkare och underhållare som bröt ett tabu när han förde in jojken i kyrkan. Han var en stor berättare. Vid öppna spisen i ungdomsgården i Kvikkjokk ska han ha trollbundit konfirmanderna med sina berättelser och jojkar. Och inspirerad av just en av hans jojkar skrev Jan Sandström sitt körstycke Bjegga låte, jojk till fjällvinden.

Du har hört Jan Sandströms Begalotte, Jag gick till fjällvinden. Här i ett arrangemang för 8-stämmig damkör av Ulrika Emanuelsson som också dirigerade här, Carolina Röster. Och nu till två svenska folkvisor i en version för stråkorkester av Johan Svensson. Den andra av dem kommer vara extra aktuell imorgon.

Den här har man sjungit en och annan gång. Och fler gånger lär det ju bli. Imorgon kanske och senare i sommar under fotbolls-VM. Ja, vi har hört nationalsången, Du gamla, du fria, i Johan Svensens finstämda arrangemang. Och innan det, en annan folkvisa, Allt under himmelens fäste. Lars Anders Tomter dirigerade Risör Festival Strings. Klockan den närmar sig 11 med stormsteg. 2 minuter i är den nu. Och vi här i klassisk förmiddag ska gå in i vår största musikaliska punkt. Rod Langors andra symfoni. Vårbrud. Här ska orkestern verkligen få slå ut i full blom med rika, stora orkesterklanger. Men egentligen är det mer av en människas utveckling vi får följa, snarare än naturens. Den första, spirande satsen, den berättar om en outvecklad själ. Ett barn som springer framåt helt öppen och kommunikativ, ovetandes om framtiden. I den andra stannar vi upp. Sådär som man gör efter ett tag när man börjar växa upp och bli äldre. Vi börjar reflektera över världen och dess utveckling. Inser behovet av att lyssna inåt. Du hör i de mjuka, svepande tonerna hur själen lugnt väntar tills dess att ett hopp börjar gro och landa i ett hem av frid. Och så till sist, finalen som chockar en aning. Den är helt plötsligt en sång med sopransolo. Ja, du hör när den dyker upp eftersom den finska sopranen Anu Komsi börjar sjunga. Hon sjunger om och gestaltar med sin röst lärkans sång. Den här sista delen ska visa oss att nu är människan redo att gå framåt i livet med en ny medvetenhet. Sakari Oramo dirigerar Wiener Philharmonikerna.

En symfoni som avslutas med en sång. Det här var Rud Langors andra symfoni, Vårbrud. Och här i den allra sista delen hörde vi den finska sopranen Anu Komsi sjunga om lyckan över att höra

Ja, de har en hel del att erbjuda där. Och en av alla de som verkligen fastnade för livet i Leksand just, det är Hugo Alfvén som kom dit som 32-åring och verkligen gjorde platsen till sin. Fortfarande idag kan man besöka det svarta trähuset med röda fönsterkarmar där han bodde. Hans kärlek till Leksand och Dalarna, det visar han bland annat i sina 4 låtar från Leksand, baserade på folklåtar upptecknade efter Lekats Mats. De spelar Peter Friis Johansson för oss.

Peter Friis Johansson här med Hugo Alvéns fyra låtar från Leksand. 5 juni idag, barfotadagen. Passande så här nu när juni har kommit att det är just idag. Om det är någonting min pappa har lärt mig, då är det vikten av att gå barfota i gräset och känna stråna mellan tårna. Ibland när jag hälsar på tittar jag ut genom fönstret och ser honom gå omkring där i trädgården och pyssla och fixa och dona så där som pappor gör. Och då kan jag riktigt känna hur han myser av att kunna få borra ner fötterna riktigt ordentligt i gräset. Han har väl en poäng med det där, antar jag. Att det kan vara bra för en att få känna sommaren så där fysiskt ibland. Jag har personligen inget gräs runt mig just nu, men om du har det, varför inte passa på att ta av dig skor och strumpor nu när några av Allan Petterssons barfotasånger spelas?

Fyra av Allan Petterssons barfota sånger var detta, med Olle Persson, orkestern Muska Vite och dirigenten Petter Sundqvist. Det finns en kultur i orkesterkretsar av att man retas med violasterna. Av någon anledning har det blivit så att det är ofta de man skämtar mest med. Det är skämt som, vad är det för skillnad på en violast och en dammsugare? Med en dammsugare måste man sätta i kontakten innan den suger. Och så vidare. Men nu, lite upprättelse. David Aaron Carpenter, Rita Pesola och Tapiola Sinfonietta ska framföra Josef Martin Kraus dubbelkonsert för viola, cello och orkester. Och jag kan säga att här är det violan som får glänsa mest.

Josef Martin Kraus dubbelkonsert här med David Aaron Carpenter, Rita Pesola och Tapiola Sinfonietta. Nu efter halv i appen Sveriges Radio ska Pernilla Eskilsdotter ta med oss på lunchkonsert. Men först ska jag, Emma Johansson, avrunda klassisk förmiddag med en klassiker, Wilhelm Stenhammars Sverige med Orfei Drängar. Imorgon då blir det också mer Stenhammar, hans vikingaopera Tirfing, klockan 19.00.

0: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Maurice Ravels Gaspard de la Nuit. Det är läskig musik på många sätt.
2: Verkligen, och skrämmande svårt att spela.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Här kan man gå runt i timmar och lyssna till tidens gång. Timmar, minuter, sekunder. La Chaux de Fonds, centrum för den schweiziska så långa tidsresan om klockor och urmakeri. Ett av de äldsta föremålen som finns bevarade här är ett fickur. Och det visar sig vara ungefär lika gammalt som den fiol som Amia Janitski spelar på idag. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och min uppgift är just nu att se till att vi kommer i tid till lunchkonserten i P2. Välkommen!

En liten berceuse av Gabriel Fauré på ungefär 4 minuter. Ja, man blir smått besatt av tiden när man är i klockornas dal i Jurabergen i fransktalande delen av Schweiz. Här i La Chaux-de-Fonds finns världens största urverksmuseum med över 4000 solur, atomur, magnifika armbandsklockor och fickur. Och här får vi också en berättelse om både juvelerar och guldsmedskonst. Det äldsta fickuret här är från mitten av 1600-talet. Det var då staden grundades, till följd av att så många urmakare hade samlats här. Och i programbladet läser jag att fiolen som den schweiziska Amia Janitski spelar på är från ungefär samma tid den också, från 1645. La Chaux-de-Fonds, bara några kilometer från franska gränsen i kanton Neuchâtel. Och pianisten Kodjero Okada, hon kommer från Frankrike. Ah, nu fortsätter konserten. Vi ögnar igenom programtexten snabbt. Vi förväntas ett varierat program för fiol och piano, står det. Och nu närmast Edvard Griegs andra fiolsonat. Amia är beredd, hon nickar. Kodjero kan inleda vid pianot. Som ett eko antingen från Jurabergen eller de norska fjällen.

Det är två unga musiker i Saldula Musik som vi applåderar fram igen här. Violinisten Amia Janitski och pianisten Kojiro Okada. De är några år under 30 båda två. Och efter den här dansanta Edvard Grieg-sonaten så kommer det strax att följa en fiolsonat av Gabriel Fauré. Musik som är ungefär 100 år äldre än tjejerna som spelar, alltså slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. En tid då fiolsonater var i ropet, då Jugend var rådande i arkitekturen. Och varför säger jag det då? Jo, efter konserten så skulle vi kunna gå på en jugendstadsvandring inspirerad av de här ljuvliga fiolsonaterna. La Chaux-de-Fonds är nämligen inte bara känt för sina urverk utan också för sina många vackert färgade glasfönster och jugendportar som man kan gå in igenom på stadsvandringen och komma till trappuppgångar med snirkligt vackert utformade ledstänger. Passar så bra ihop med Gabriel Faurés första fiolsonat. Nu är Amia Janitski inne på scen igen. Och efter att ha sett rätt koncentrerad ut nu så spricker hon plötsligt upp i ett leende och möter pianistens blick.

När vi nu är på lunchkonsert just i Schweiz så kommer jag att tänka på att Gabriel Fauré faktiskt flydde till Schweiz när Paris blev belägrat i början på 1870-talet. Bara några år innan han skrev den här fiolsonaten. Och senare i livet skulle han komma att tillbringa många somrar i Schweiz. Men jag vet inte om han var någon gång i just La Chaux de Fonds. Vi har hört Amia Janitski och Kojiro Okada i Gabriel Faurés första fiolsonat. Hörrni, klockan går. Vår lunchtimme är snart slut och klockorna på världens största urmakerimuseum, de får ticka vidare mot framtiden. Och här smids klassiska musikplaner i La Chaux de Fonds. För sommaren 2026 blir den första sommaren med en klassisk musikfestival här. Och det är ingen mindre än legendariska världspianisten Marta Argerich som är festivalbeskyddare i Klockornas dal. Och här lämnar jag er. Jag som heter Pernilla Eskilsdotter. Ta din tid. Jag säger på återhörande med nya musikaliska upptäckter. Någonstans i Europa och alltid i appen Sveriges Radio.

Vi lät Georg Friedrich Händels aria Ombra Mai Fu göra precis det den gör i operan Xerxes, nämligen inleda. För vår del var den först ut i de timmarna som väntar nu i form av det musikaliska sällskap som vi kallar P2 Klassiskt. En god stunds friskt blandad repertoar öst ur den klassiska musikens brunn. Cecilia Bartoli var det som sjöng tillsammans med ensemblen Il Giardino Armonico. Och Gustav Torsi heter jag som sitter bakom mikrofonen idag. Varmt välkommen!

Oslo Kammarakademi spelade den fjärde satsen av Charles Gounods liten symfoni i B-dur för blåsare. Vi ska få mer norskt framförd musik om en liten stund när Bergens filharmoniska orkester spelar Johan Svensens orkesterfantasi Romeo och Julia. Men innan dess ska vi lyssna till Ernest Chaussons konsert för piano, violin och stråkkvartett i D-dur. Vi får den fjärde satsen av Isabelle Faust, Alexander Melnikov och Salagon-kvartetten.

Johan Svensens orkesterfantasi Romeo och Julia, skriven efter William Shakespeares skådespel. Du hörde den i P2 Klassiskt, där vi efter den här norska musiken ska fortsätta hålla oss nära Sverige. Om en stund tar vi oss över Östersjön och lyssnar till den estländska kompositören Ester Mägis lappländska jojkar för piano. Pep Lassman spelar då. Men innan dess ska vi lyssna till danske Carl Nielsens andra symfoni. Thomas Dausgaard leder Seattles symfoniorkester genom den fjärde satsen.

Pep Lassman spelade Ester Magis Lappimajojud, eller Lappländska jojkar, för piano. Vi ska landa hemma i Sverige om en stund när Musica Mobile spelar Gunnar de Frumeris Musica per Nove. Men innan dess ska vi ta oss till Paris som en amerikan. George Gershwin hade varit på resa till Europa när han skrev An American in Paris och beskriver själv stycket som ett försök att porträttera intrycken som en amerikansk besökare i den franska huvudstaden med blandade gatorljud och den franska atmosfären. Och kanske kan vi ibland i musiken också höra en del hemlängtan till New York. Framförandet är också en mix av USA och Frankrike. Louis Langrée leder här Cincinnatis symfoniorkester genom George Gershwins An American in Paris.

Musica Mobile spelade den andra satsen av Gunnar de Frumeris Musica per Nove. Vi ska ta oss tillbaka till 1700-talet nu och få lyssna till musik av fransmannen Jean-Philippe Rameau. Ur hans svit i A-moll för klaverinstrument ska vi få höra en del, och David Greilsamer sitter vid tangenterna.

Du lyssnar på P2 Klassiskt där vi strax ska ta oss tillbaka till våra dagar och få lyssna till Henrik Strindbergs verk Tidslinje som han skrev 2008. Vi hör den med ensemblen Sonanza. Men innan dess ska vi lyssna till en del ur Johann Sebastian Bachs solocellosvit nummer 2 i D-moll. Det blir det inledande preludiet och Jean-Guyen Kiras spelar.

Franz Lehars vals Gold und Silber, eller Guld och silver, tog oss vidare efter Henrik Strindbergs verk Tidslinje från 2008. Ensemblen Sonanza spelade där och det var Wiens filharmoniker som spelade Lehars vals. Om ungefär 10 minuter här i P2 Klassiskt hör vi den första satsen av Florence Price's tredje symfoni. Yannick Nezezegain leder Philadelphia-orkestern. Vi tar oss dit med hjälp av den första satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 29. Här är det Bernhard Falk som leder Akademin för tidig musik i Berlin.

Den första satsen av Florence Price tredje symfoni. Vi ska få musik av Gösta Nyström här i P2 Klassiskt om en stund när Nils Ullner är solist tillsammans med Malmö symfoniorkester i den första satsen av Nyströms Sinfonia Concertante för cello och orkester. Det är om en kvart och den kvarten består av musik skriven av britten Arnold Bax. Han skrev tondikten Nymphalept för piano 1912 och översatte titeln till Fångad av nymfer. När han orkestrerade den några år senare la han till textraden Enter these enchanted woods, you who dare. Träd in i den förtrollade skogen, ni som vågar. Här är BBC's filharmoniker i Manchester under ledning av Vernon Handley.

Nils Olne och Malmö symfoniorkester i den första satsen av Gösta Nyströms Sinfonia Concertante för cello och orkester. Strax blir det pianomusik här i P2 Klassiskt när Igor Levit spelar den första satsen av Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 29, Hammarklaversonaten. Men innan dess ska vi lyssna till musik som komponerades till invigningen av Lills järnvägsstation 1846. Hector Berlioz var själv med på det första tåget som rullade in på perrongen, och här ska vi höra hans Le Chant du Chemin de Fer, eller järnvägskantaten, när Rolando Villazón sjunger tillsammans med Capitolorkestern i Toulouse och kören Les Éléments.

Den första satsen av Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 29, Hammarklaversonaten. Du hörde den i P2 Klassiskt som går mot sitt slut för idag. Vi har två stycken musik kvar och i det första av dem ska vi lyssna till Wilde Frang som är solist i den första satsen av Edward Elgars violinkonsert i H-moll. Med sig har hon den tyska symfoniorkestern i Berlin under ledning av Robin Ticciati.

här i H-moll. Vi ska avsluta dagens program med pianomusik, men innan vi gör det vill jag påminna om att du i 30 dagar kan lyssna på det här avsnittet igen om du går in i appen Sveriges Radio och letar upp P2 Klassiskt eller besöker vår sajt sverigesradio.se/P2Klassiskt. Carl-Oskar Frey valde ut musiken du har hört idag. Gustav Torsi heter jag som nu ber att få tacka för oss med att bjuda på Dora Piacevichs pianosonat nummer 2 i Astur, framfört av Jekaterina Litvintseva.

0: det avsnitt av SVT-programmet Invandrare för svenskar där högerdebattören Nick Alinia medverkar kommer kanske aldrig att sändas. När det blev känt att Alinia bjudits in följde nämligen flera avhopp från programmet och kritik riktades från flera håll. Aftonbladet rapporterar nu att programmets ansvariga utgivare Helena Olsson ska granska avsnittet och att rutinerna brustit när hon inte fått veta om medverkan på förhand. Med tanke på hans bakgrund så borde det ha varit en bredare diskussion om hans medverkan, säger SVTs presschef till tidningen. Ett hittills okänt fiktivt drama av Carl Michael Bellman får sin världspremiär, 243 år efter att han skrev det. Peter Pontvik, grundare för Stockholm Early Music Festival, berättar om initiativet.
1: Otrolig känsla att efter 3 års arbete äntligen få sjösätta det här. Jag ser det som en historisk gärning faktiskt.
2: Se den lilla munnen som vill åt bägaren.
3: Backetempel, en blandning av sångspel, dikt och teater, är en specialsatsning i samband med festivalens 25-årsjubileum. Festivalen presenterar ny musik varje år för att publiken ska ta del av det stora utbud av den tidiga musiken, berättar Peter Pontvik. Och att Bellmans verk uppförs just på nationaldag är extra speciellt, säger han.
1: Det handlar ju om en person som är välkänd för de flesta svenskar. De har sjungit Fjärran vingan syns på Haga i skolan. De kommer känna igen musiken, men de kommer att se och höra den i en helt annan kontext och se en person som var kapabel att skriva ett större verk.
3: Verket, som var 4 timmar långt från början, har komprimerats till 1 timme och 15 minuter. Jonas Dominik och Patrik Sörling har gjort en bearbetning av musik och text. För även om Bellman är tidlös behövde verket anpassas till nutida publik.
4: Till exempel en låt har 9 verser. Så att det tog ju månader liksom. För det är sånt här som ska ligga och mogna lite.
5: Det som jag gillar med Bellman är att han blandar högt och lågt, kan man säga. Att plocka ut båda de fina delarna och sen så de här lite grovare delarna.
3: Och operasångaren Staffan Liljas säger att Bellmans känsla för språk imponerar än idag.
6: Det är inte bara så, åh nu är det så vackert ute på ängen, utan han säger, se, hör, lyssna på mig nu liksom. Ska hela tiden engagera, och det är kul att liksom greppa tag i hur han använder det svenska språket.
0: Och reporter var Toba Salam. Och nu veckans musiktips, som innehåller mjuk honungsröst, psykedeliska 90-talsstråkar och energisk elektropop.
7: When Colors Turn Grey av Owen Kim and the Dirty Jazz och Melody Gardot börjar med klockor och en nästan studsande puls som först känns lite oväntad. Men när Gardots mjuka honungsröst kommer in rundas kanterna av och hon binder liksom ihop den jassiga blåsen med pulsen. Och man förstår precis vad låten vill.
0: Vi borde prata, men det är för svårt när Les Big Bird börjar spela sina psykedeliska 90-talsstråkar. För bandet är tillbaka och nya albumet Ruin Everything är precis vad man väntar sig. En svensk-engelsk blandning av krautrock och britpop och råkar vara precis det som musiksommaren 2026 behöver. Lite enformigt, men aldrig tråkigt.
8: Låten Känslor styr från familjens nya album Terra Firma är ganska rak rent melodiskt. Elektropoppig och energisk. Tillsammans med den reflekterande texten skapar en spännande dynamik som får mig att tänka på hur livet verkligen bara sveper med en. Och hur det är rätt gött ändå.
0: Och tipsade den här veckan gjorde Lisa Svedberg, jag Johanna Ise och Lina Tausen. Sist i Kulturnytt med mig, Johanna Ise.
9: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Är det inte så varje ung konstnär låter? Allt före mig är lögn och nu kommer jag med sanningen.
10: Jo, men det kanske behöver vara så.
9: Mm. Har du sagt det någon gång?
10: Nej, så kaxig har jag aldrig varit. Alltså.
9: Faktiskt inte jag heller. Jag är så himla dålig konst. Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
11: Hyllningar.
12: Hon sjunger också skitbra. Mm.
11: Sågningar.
13: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
11: Rabalder.
14: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
11: Radioapparater.
15: Ja, det ska vara radioapparater.
16: Stark 4.
17: Gött.
11: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
18: Det här är Rendezvous i P2, som idag går in i juni månaden då hela växtligheten spricker upp. June is busting all over. Allt enligt Richard Rodgers. Välkommen till en 2 timmars sprickfärdig musikmix med mig, Christian Sager.

Jeff Love led en studioorkester 1958 i Richard Rodgers' June is Busting All Over. Vi kommer att ägna en bra stund under andra halvan av dagens rendezvous åt junimånadsmusik. Men nu först en hyllning till en av den svenska slagens och den svenska musikrevyns primadonnor, Britta Borg, som skulle ha fyllt 100 den 10 juni.

Vilken jazzsångerska fanns det inte i den 22-åriga Britta Borg 1948 när hon tog sig an efterkrigshitten Civilization tillsammans med Seymour Östervalls orkester. Svänget, diktionen, den coola stilen och engelskan. På den tiden hade de flesta svenska sångare en hörbar accent. Men Britta Borg gick andra vägar än till jazzen. Kanske väl mycket åt slagerhållet kan man tycka. Men samarbetet med Povel Ramel och hans gäng var förstås en succé. Innan vi lyssnar på en av Britta Borgs kanske bästa inspelningar med Povel, här först en låt som Britta Borg spelade in med Allan Johanssons orkester, Povels vanliga ackompanjatörer, men låten skriven av den tidigt bortgångne jazzpianisten och låtskrivaren Östen Askegård och hans kollega Nisse Melin. Chessiné.

natt ska champagnen flöda, i natt ska livet le. Bekymmer och sorger vi döda, vi på galej oss nu bege. Vi går till Skesine i natt, min vän, och lever upp igen. Ja, vi går dit, min vän, och rullar hatt på Skesine i natt. På Skesine finns just en atmosfär där man blir glad och kär. Ja, där är stämningen som jord.

0: Britta Borg 1953, Norges inne. Här hörde vi den Britta Borg som vi kanske känner bäst. Den artikulerade altrösten som alltid osentimentalt kunde berätta om både förlustelser och bekymmer. Praktnumret i Britta Borgs karriär var kanske nästa låt. Den Povel Ramel-komposition som berättar en kärlekshistoria ur tre kvinnors perspektiv. Hämtad från Knäpp upp revy nummer 3 1956. Där sjöngs den av Britta Borg, Lise Aland och Silla Ingvar. Men på skiva gjorde Britta Borg alla tre rösterna i turordning. Och med en lite fingerad körrefräng på slutet med sig själv. Kärlek livet ut.
1: Som ung och dum jag jobba i en flott antik affär. Plötsligt stod en kund i dörren, plötsligt var jag kär. Han log och frågade, säljs det bara gamla saker här? Fick en dyr kinesisk vas och min adress på köpet. Vi samlade våra prylar under ett gemensamt lock. Sängen den var gustaviansk, tanken var barock. Jag borde varit vaken, men jag somnade som en stock.

I början var vårt äktenskap ett enda blomsterfång. Lyckan låg så höllt mot oss för en kort säsong. Men ett ut tre så ryckte det i gipan med en gång. Det var på en danssalong han såg den andra apan. Hon stod vid mikrofon och väste fram en sjuk refräng. Sminkad som en nötorgsduk, han var idelbläng. Vi skildes snart och när jag sen på gatan

Ända sen den gången hon honom fräckt förfört. Men när till sist han vant sig vid min älskling cigarett, vid en premiärparkett han mötte katastrofen. En hårgardin, ett gåfullt flin och stackan bara smalt. Hon var första års elev, jumper, jeans och allt. Med virrigt snack om konst och fack och Platon hit och dit, slök hon honom bit för bit och viska till sig själv: det gäller kärlek livet ut, den har funnit dig till slut. Det gäller solsken, gäller sång, gäller sånt som bara händer dig en enda gång. Vi är ju människor, är vi det? Eller är vi stoft som svävar i oändlighet, obevekligt i en ödets ring, drivna fram av tränne ting? Kärlek, ost, rödvin, punkt och slut. Jag minns den bittra kvällen när vår lyckas rus försvann. Vi förstod att vi ej mer älskade varann. Det hände på ett cocktailparty hos min första man, där jag mycket riktigt fann hans bägge före detta. Vi tre blev bästa vänner i gemensam sympati, och vi tyckte synd om hans nya svärmeri, när de två sen planerade en obemärkt sorti.

Vi spelade ju Underbart är kort för några veckor sedan, en av Povel Ramels första mer filosofiska visor utan alla galna flugigheter. Kärlek livet ut tillhör också den kategorin, men humor saknas inte. Här finns den diskret nedtonad, uttryckt liksom i förbifarten. Olle Adelsson behärskade den konsten också väldigt väl. Och vem kunde framföra den här tragikomiska kärlekshistorien bättre än Britta Borg? Dags för Mildred Bailey.

Hon har såna läckra, skimrande, naturliga vibraton på de höga sluttonerna, Mildred Bailey. Och när passar det bättre än på Cole Porters romantiska Begin the Begin, inspelad 1939. Mildred Bailey, som tillhörde ett ganska litet urval jazzsångerskor som begåvades med egen orkester. Vilket i princip betydde att de inte bara var refrängsångare utan att deras namn stod överst på skivetiketten. Ofta var det maken Red Norvo som ledde bandet, andra gånger var det Red Norvo som var huvudfiguren och Mildred Bailey som var vokalist i hans band. Ofta var musikerna i stort sett de samma. Mildred Bailey får fortsätta med ett uptempo-nummer, Hold On.

Här var det Alec Wilder som ledde Mildred Baileys orkester i Hold On, även den inspelad 1939, liksom nästa nummer, en swingballadversion av Maurice Ravels Pavan för en död prinsessa, The Lamp is Low.

Mildred Bailey, The Lamp is Low. Bailey, som enligt pianisten och orkesterledaren Teddy Wilson var en bättre jazzsångerska än Billie Holiday. Teddy Wilson hade jobbat med båda. Att Mildred Bailey aldrig blev lika berömd som Billie Holiday kan ha berott på att hon med sin ljusa, omanierade sopran aldrig riktigt kom i närheten av den svärta som jazzpubliken så gärna söker. Och från ljus sopran till mullrande bariton.

Medan Mildred Baileys karriär blev ganska kort, hon gick bort bara 44 år gammal, hade Arthur Prysak en lång framgångsrik karriär, men också utan att någonsin bli ett av de stora namnen. Han kom fram i 20-årsåldern i Buddy Johnsons Jump Blues band 1944 och skulle några år senare komma att profilera sig som mer R&B-inriktad soloartist än jazzsångare, även om han spelade in ett album med Count Basies band 1965. Vi hörde hans version av Neisha Herb Brown och Arthur Freeds Temptation, inspelad 1953. En annan herre med källardjup bariton hämtar vi i Mark Lanegan.

Bob Dylans Man in the Long Black Coat. Mark Lanegan 2007 från albumet I'm Not There. Vilket tyvärr stämmer, Mark Lanegan gick bort för drygt 4 år sedan. Vår tredje mullrande bariton hette Freddy Wadling. Så här lät han i en cover av Left Banks Pretty Ballerina.

Ballerina kort och gott hade fläskkvartetten, eller Flesh Quartet, kallat sin cover på Left Banks Pretty Ballerina. Freddie Wadling var det som sjöng och som hade bearbetat Mike Browns originaltext. Ja, vi spelade ju originalet med Left Bank för några veckor sedan, vilket fick en rendezvouslyssnare i Västerås att tipsa om den här versionen av Pretty Ballerina. Den mest kända ballerinan i populärmusiksammanhang är annars den som fick ge namn åt den här låten.

Dance Ballerina Dance skrevs av Carl Sigman och Sidney Russell 1947. Buddy Clark gjorde en av de första inspelningarna 1948. Buddy Clark, vars största hit kom året innan, med en låt som hette Linda och som var specialskriven för en liten flicka som långt senare skulle bli Paul McCartneys hustru. Nästa ballerina är hämtad från filmens värld. Ett spår från Nino Rotas soundtrack till Fellini-filmen Il Bidone 1955.

Carlos Savina skrev en hel del filmmusik själv, men var kanske mer känd för att ha lett orkestern när filmmusik av bland andra Nino Rota skulle spelas in på skiva. Så var det här med musiken till Il Bidone, skurken på svenska biografer. Ja, så har vi den här ballerinan som Van Morrison-fans fortfarande snart 60 år efter det att hon kom till på albumet Astral Weeks försöker få grepp om. Vem är hon? Vad symboliserar hon? Symboliserar hon något överhuvudtaget?

Van Morrisons Ballerina, ett av de klassiska spåren på albumet Astral Weeks, inspelat med jazzelit i New York 1968. Jay Berliner gitarr, John Payne flöjt och sax, Richard Davis bas och Connie Kay trummor. Ett album som Van Morrison själv betraktar som sitt debutalbum. Det album som kom året innan var en samling singlar som hans skivbolag kokat ihop till ett album. Nu till Frankrike och en syskonduo med rötterna i Argentina. Las Hermanas Caroni kallar de sig. Den ena spelar klarinett och sjunger, den andra spelar cello och sjunger.

Hur får man sin musik spelad i rendezvous? Jo, man har gjort en skiva där man spelar basklarinett vackert. Basklarinetten har med åren utvecklats till en favorit här, liksom en del andra lågoktaviga instrument. Det är Gianna Caroni i syskonduon Les Hermanas Caroni som spelar klarinett. Laura står för cellospelet. Deras musik är en blandning av klassisk argentinsk och brasiliansk musik. Influenser från Ravel och Debussy finns med, liksom barndomsminnen och nyupptäckter. Gianna Caroni har beskrivit sitt första möte med havet utanför Bretagnes kust som att se ett stort blått pampas. Sådana intryck bäddar för spännande musik. Navega Mundus, att navigera världar, heter det tredje av deras hittills fem album utgivet 2015. Där fanns denna La Mélodie de Chose. En annan fransk ensemble som gärna matchar kontrasterande musikstilar och genrer är Ensemble Contrast. Lyssna på det fantastiska saxofonsolot som kommer in här efter en dryg minut. En enda lång virvlande utandning.

Ensemble Contrast, en fransk kvartett som har sina rötter i både klassisk musik och jazz, säger sig vilja avmystifiera den klassiska musiken. Och lyckas så bra med det att man skapar nya intressanta lager av mystik med sin musik. Det här var en egen komposition, Un mot encore, ett ord till, skriven av gruppens ledare, pianisten Joan Fachot. Saxofonisten heter Raphael Lambert. Låten hämtad från albumet Miroir, inspelat 2012. En herre som länge funnits kring skärningspunkterna mellan klassiskt och jazz är basisten Renaud Garcia Fons. Kontrabasens Paganini har han kallats. Han var under flera år medlem i den osannolika kontrabassextetten L'Orchestre de Contrebasse, som även gästade Sverige, och har därefter gett ut ett dussintal soloalbum.

A chaque instant, i varje ögonblick, hade Renaud Garcia Fons kallat det här egna stycket. Inspelat 2018 tillsammans med lutenisten Claire Antonini på albumet Ferreng med undertiteln Från barock till orient. Ferreng lär betyda främling eller närmare bestämt europé på persiska. Och det är mötet mellan klassisk europeisk musik och klassisk persisk musik som Garcia Fons och Claire Antonini försökt fånga på den här skivan. Du lyssnar på Rendezvous i P2 med mig, Christian Sag. De förmodade eller oförmodade musikaliska möten vi stött på hittills i programmet har alla varit ganska binära, om man kan säga så. Alltså möten mellan i huvudsak två former av musik. På nästa låt finns fragment av musik med Lou Reed, Laurie Anderson, Ryuichi Sakamoto, David Sylvian, Moby och Four Tet. Mixat och klart av Mr. Herbert Quain.

0: Bakom detta brokiga ljuddraperi, behind the curtain, dolde sig samplingar av minst fem musikers verk, sammanställt av amerikanske producenten Manuel Bogalero, som arbetar under aliaset Mr. Herbert Quain. Låten, mixen, hopkoket finns på albumet How I Learned to Stop Worrying and Start Loving the Waiting från 2012. Ja, det var inte så länge sedan musikvärlden förfasades över att oborstade musiker som hellre kallade sig producenter byggde låtar på ljudfragment av andras inspelningar. Idag har samma musikervärld helt andra nivåer av artificiella ingrepp att hantera. Jag tycker Mr. Herbert Quain gör det bra, det han gör. Vi tar en låt till från samma album, Introduction to a Life in Tape.
1: The new light above my tape is a great improvement. With all this darkness.

Här bjöd oss Mr. Herbert Quain in till ett liv på band, Introduction to a Life in Tape. Samplingarna här hade Mr. Quain hämtat från Al Bowleys insjungning av My Woman 1932, Arvo Pärts Fru Alina och John Hurts tolkning av Samuel Beckets Mr. Krabs Tape. Så inspirerat till låttiteln. Även om A Life in Tape låter aningen mer klaustrofobiskt och insnärjt än A Life on Tape. Jag vill lova dig att återkomma till junisånger. Kubanska Aceri får inleda med en junio groove.

Det var trumpetaren Michel Padron som hade skrivit och som solade på titellåten till kubanska Aceres album Junio Groove från 2010. Temperaturkurvan på Kuba liknar den svenska. Juni, juli, augusti är varmast. Skillnaden gentemot oss är att junivärmen på Kuba gör att dagtemperaturen stiger från att i maj har legat strax under 30 till att nu ligga över 30-strecket. Och ingen av vintermånaderna är kallare än 27 grader dagtid. Ändå kan man skriva låtar om juni på Kuba. Och det kan man även i Brasilien.

I stora delar av Brasilien är väderkartan upp- och nervänd i förhållande till Europa. Där är våra sommarmånader kallast och våra vintermånader varmast. Visserligen inte Pernambuco i nordöstra Brasilien, varifrån Alceu Valença kommer. Men hans mörka, leriga, dystra Junho verkar ha kommit till någon annanstans, kanske i Rio, där juni är vintermånad. Från albumet Sete Desejos 1992, sju önskningar. Det låter Junho hade Alceu Valença skrivit tillsammans med sin bror Geraldo. Vi flyttar över till Europa, där juni på de flesta håll är första sommarmånaden, även i Frankrike. Och allt kan hända i juni.

i kretsen kring franska hotkvintetten, som på franska kallades Le Quintet Jazz Club de France, uppstod en rad sidoprojekt. Ett av dem leddes av kvintettens klarinettist Hubert Austin, som spelade med en egen sextett, eller som här med en grupp han kallat Quintet Français, där några andra av kvintettens medlemmar också ingick. Den här låten Juin, juni, hade Austin skrivit själv. Japanska pianisten Kayo Iraki ger oss en bild av Parisvåren.

Kayo kallar hon sig som artist. Japanska pianisten Kayo Hiraki, som är eller åtminstone har varit verksam i New York i många år. Denna June in Paris är från albumet Manhattan Sunset, inspelat i Paris 2014. En liten annons på nätet spelar hennes trio på utländska journalisters klubb i Tokyo i morgonkväll. Vi låter Hughie Carmichael vara lite mer explicit om junimånaden, och då gäller det juni i Memphis.

Denna Memphis-idyll i juni med blå himmel och kusin Amandas rabarberpaj på verandan framfördes första gången i filmen Johnny Angel 1945. Hoagy Carmichael hade skrivit melodin, Paul Francis Webster texten. Det sägs ju att Hoagy Carmichael aldrig satt sin fot i det Georgia som han sjöng om i Georgia on my mind, som han hade skrivit själv och till vilken Stuart Gorell hade skrivit texten. Jag vet inte hur det var med Memphis, men faktum är att många av Hoagy Carmichaels mest berömda låtar hade texter skrivna av hans medarbetare, det gäller till och med Stardust. Hur som helst verkade ett besök i Memphis i juni bara att rekommendera. Engelska Caravan beskriver en lite mer komplicerad situation i juni.

Engelska Caravans spelade in tre sedermera kultförklarade album mellan 1969 och 71. Sen försvann keyboardisten David Sinclair från gruppen och gitarristen Pye Hastings tog över ledaren.

ledarskapet. På det efterföljande albumet Waterloo Lily 1972 skrev Sinclair flera av låtarna. Och när skivan gavs ut på nytt strax efter millennieskiftet kom ytterligare ett par Hastings-låtar med som bonus, däribland denna Pies June Thing. Ja, junivärmen och juliblomstren och de långa ljusa kvällarna i all ära. Men låt oss inte glömma juninätterna

Sven Asmussen hade sina favoritlåtar. Eftersom hans karriär som skivartist sträckte sig över en period på 74 år så finns det ofta flera inspelningar av samma låt. Den här tillbakalutade versionen av Abel Baas June Night var från 1961. Och vad kommer då efter juninatten? Jo, gryningen. Vid fyratiden i juni kan den vara grön.

0: Amerikanske tonsättaren, arrangören och producenten Peter Schickele blev kanske mest känd för sina omilda humoristiska omtolkningar av klassiska verk under aliaset PDQ Bach. Men skrev också musik till revyer och till film, arrade och producerade plattor med Joan Baez med flera. Och så spelade han in ett ganska spejsat album sammansatt av lika delar honky-tonk-piano, visor och experimentell konstmusik. Där denna 4 a.m. June, The Sky Was Green, är det mest melodiska numret. Open Window kallade Peter Schickele sin trio. Vi gillar att spela det här numret i Rendezvous just i juni. Från och med nästa vecka övergår Rendezvous till att bli Rendezvous Remix 10 veckor framåt. Då hör du tidigare spelad Rendezvous-musik i nya blandningar. Olika teman varje vecka. I väntan på det kan du lyssna på detta och de tre senaste Rendezvous på vår hemsida. Den finns på sverigesradio.se/rendezvous. Och vill du föreslå musik som du tror skulle passa i vår mix, fyll då på vår tipslåda under sommaren. Adressen är rendezvous@sverigesradio.se eller rendezvous Sveriges Radio P2 4513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du har lyssnat och önskar en trevlig helg.
1: Här är Ekot. Rysslands president Vladimir Putin säger nej till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskys inbjudan till direkta samtal för att få ett slut på det ryska invasionskriget. Putin säger att det inte finns någon mening med att träffa Zelensky förrän ett fredsavtal slutits. Låt experterna arbeta, ta fram några lösningar och sen kan vi mötas, sa Putin i förbindelse med det ekonomiska möte som hålls i Sankt Petersburg. Och nu till Liberalernas svaga stöd i opinionen, vilket väckt frågan ifall en röst på partiet kan bli bortkastad. Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
2: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra tre partierna i samarbetet.
3: Igår visade ju SCBs partisympatimätning att Liberalerna med 2,5% riskerar att åka ur riksdagen. Och Tidöpartierna tillsammans måste dessutom öka väsentligt för att bli större än oppositionspartierna som har ett rejält försprång. Det fick Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, att i sociala medier skriva "Det är dags att vaska L." Något som SVT var först att uppmärksamma. Det här har skapat reaktioner inom Tidö. På plattformen X kritiserar Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Sonessons inlägg. "Det är fel väg att gå," skriver hon. Joar Forsell, riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning, kallar det för verklighetsfrånvänt och beklagligt.
4: Så jag tror att det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst att säga som man har sagt.
1: Reporter där det var Katarina Helmersson. Ännu fler av Vänsterpartiets kandidater har nu strukits från vallistorna eller självmant hoppat av efter Expressens avslöjande om 25 vänsterkandidater som firat Hamas attack mot Israel den 7 oktober, hyllat terrororganisationer eller sörjt terrorledare. Nu har 22 av de 25 kandidaterna strukits från listorna, säger Maria Karlsson, pressansvarig på Vänsterpartiet, till Expressen. Nära 1,5 miljon människor är på flykt i det allt mer våldshärjade Haiti, uppger FNs migrationsorgan IOM. Det motsvarar 12% av landets invånare. Haiti är västra halvklotets fattigaste land och det kontrolleras till stor del av beväpnade gäng. Mord, våldtäkter, plundring och kidnappningar är vanligt förekommande. Ekot Johan Hellström.
5: Ja, klockan är 19.03 och det har blivit dags för direktsänd konsert från Berwaldhallen i Stockholm. Välkommen till konsert i P2. Hälsar jag, Francis Schocknussy, som är ert sällskap under kvällen. Här väntar Radiosymfonikernas storslagna säsongsfinal innan musikerna får lite sommarlov, i alla fall från konserterna här i Berwaldhallen. Och här har de laddat under veckan, må ni tro, för att kunna gå i mål med flaggan i topp. Sergej Prokofievs femte symfoni, en av 1900-talets stora mästerverk, väntar efter paus. Och innan dess har vi den hyllade tysk-franske cellisten Nicolas Altstedt här, som är solist i Esa-Pekka Salonens cellokonsert från 2017. En konsert som är full av förunderliga klanger och vackra melodier. Och kvällens dirigent, det är ingen mindre än den finländska stjärndirigenten Susanna Melki. Alldeles strax ska hon inleda konserten med musik av Jean Sibelius. Den både skira och dramatiska tondikten Okeaniderna. Susanna Melki slår gärna ett slag för den.
6: För mig, av all Sibelius som jag redan älskar jättemycket, det här är en absolut pärla. Kanske en av mina favoriter. Det är någonting väldigt, väldigt speciellt och nästan mystiskt med det här stycket. Jag tycker det är helt otroligt hur han kan skapa så mycket i en så kort tid. Att det börjar med de där liksom vågnymferna eller vad du vill, solsken och små vågor. Och så, sen blir det verkligen den stora oceanen och allt som det innebär. Djupet och väldigt, väldigt profound och otroligt upplyftande stycket. Jag älskar det.
5: Ja, en liten aptitretare där från dirigent Susanna Melki som strax ska inleda vår konsert med Sibelius havsskildring Tondikten, som tagit namn efter de mytologiska havsnymferna Okeaniderna. Här kommer hon in på Berwaldhallens scen för att inleda konserten. Sveriges Radio Symfoniorkester tar plats nu med konsermästare Johannes Marmén. Okeaniderna av Jean Sibelius. Välkomna!

0: Ja, vad skulle Susanna Melki inleda kvällens konsert med om inte med musik av hennes landsman Jean Sibelius? Här ledde hon Sveriges Radios symfoniorkester i tondikten Okeaniderna, där Sibelius målade upp både havsnymfernas lek och havets majestät. Okeaniderna är alltså en slags havsnymfer som bor i havet i den grekiska mytologin. Ja, nu är konsert i P2 igång och här i Berwaldhallen väntar närmast Esa-Pekka Salonens cellokonsert. Medan det sker en liten omdukning här på scenen för cellosolisten Nicolas Altstedt så tänkte jag att vi kunde höra Esa-Pekka Salonen kort berätta själv om sin cellokonsert.
1: Första satsen i mina skissböcker så hade jag skrivit ner att det handlar om födelsen av medvetandet i början, så att man börjar i en stiliserad rymdkaos typ, och sen så uppstår det en tanke, och denna tanke blir en musikalisk fras, och sen så bevittnar vi någon typ av födelseprocess, och medvetandet är ju cellostämman då, alltså han blir liksom huvudpersonen som berättar sin historia. Andra satsen, det är något nytt för mig. Det är så att när man lyssnar på musik, till exempel av Beethoven, så skapar tonsättaren en timeline. Så att han eller hon tar hand om flödet av tiden för oss. Men så tänkte jag att kanske att jag tänkte att istället skulle skapa ett utrymme där man kan existera som lyssnare. Nästan som virtual reality, så att man skapar en tredimensionell situation där man kan som åhörare skapa sin egen berättelse. Som om man gick i skogen ungefär. Och detta har jag försökt att förverkliga med looping. På det sättet så försöker jag skapa en sån här rymd där man skulle kunna känna sig fri att tänka sina egna tankar. Så att jag försöker inte styra längre än så. Så här får ni vara. Och sen så är liksom upp till er vad som händer. Och sen sista satsen, det handlar ju om individen. Om man tänker sig att det här är en sån här zoom, så att man börjar från planeten och sen så zoomar man lite närmare, så kommer man till skogen. Och sen så in i skogen går en individ. Så att det sista satsen handlar om subjektet, så att säga. Och han eller hon berätta sin egen berättelse. Det blir personligt. Alltså skalan blir mänsklig på något sätt.
0: Ja, det sa Esa-Pekka Salonen om sin cellokonsert vid en konsert under Östersjöfestivalen 2018. Och loopingen som han berättade om här kommer vi höra i andra satsen med hjälp av live-elektronik som styrs av ljuddesignern Ella Wahlström som sitter längst bak i salen. Korta snuttar av musiken kommer spelas in i realtid och spelas sen upp via högtalare. Så att Nicolas Altstedt kommer bitvis ackompanjeras av ett inspelat eko av sig själv, skulle man kunna säga. Ja, både Nicolas Altstedt och ljuddesignern Ella Wahlström har lovat att komma hit till studion i konsertpausen, så vi kan få höra mer hur det här med looping fungerar. Ja, kvällens konsert är inte bara Radiosymfonikernas säsongsavslutning, men även finalkonsert för hedersdirigenten Esa-Pekka Salonens säsong som Artist in Residence här i Berwaldhallen. Där han under säsongen kurerat flera konserter och både dirigerat sina egna verk och andras. Ja, på scenen nu börjar de bli redo. Till höger om dirigentpulten står en hel slagverkstation med bongos och kongas som kommer användas. Och till vänster ett podium för cellisten Nicolas Altstedt som här kommer in på scenen tillsammans med Susanna Melki för att bjuda oss på Esa-Pekka Salonens cellokonsert från 2017. Varsågoda.

0: Nicolas Altstedt har varit solist med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Susanna Melki i Esa-Pekka Salonens cellokonsert. Förunderliga klanger har vi fått uppleva här ikväll. Salonens cellokonsert tillägnades ursprungligen cellolegendaren Jojo Ma, som också uruppförde den i Chicago 2017. Men även Nicolas Altstedt har alltså gjort den till en del av sin repertoar. Han har nyligen spelat in den på skiva också. Ja, den elektroniska ljudbilden här av de så kallade looparna, som vi bland annat hörde tydligt precis i slutet av stycket. Ja, de stod ljuddesignern Ella Wahlström för. Hon har suttit längst bak här i Berwaldhallen och spelat med, så att säga, med sina elektroniska instrument. Och runt om i hela salen är ett stort antal högtalare uppställda för att förmedla dessa klangvärdar. Och här kommer nu Nicolas Altstedt in igen, applåderar orkestern och tar emot applåder. Susanna Melki backar lite grann och släpper fram solisterna. Och jag ska säga också att i andra satsen här hörde vi en lekfull duett mellan solocellon och en altflöjt som spelades av orkesterns Matilda Andreo Bergström. Och i tredje satsen tog sig en av orkesterns slagverkare, Carl Thorsson, fram på podiet där hans kongas och bongos väntade. Och det var också Carl Thorsson som spelade klaves. Ni hörde kanske de lite latino-inspirerade rytmerna. Och även det fantastiska slagverksinstrumentet flexatone. Med det här glidande och lite läskiga ljudet som ni kanske uppfattade. Även klarinettisten Dag Henriksson, han fick glänsa också här i ett S-klarinett-solo här mot slutet av konserten. Här kommer nu Nicolas Altstedt in själv igen på scenen. Tackar konsertmästare Johannes Marmén och orkestern, applåderar sina medmusikanter och bugar djupt. Månne får vi ett extra nummer här ikväll, tror jag. Nej, nu vänder han och går ut igen. Men det här verkar ändå ha fallit publiken på läpparna, får man säga. Ja, där tystnade applåderna. Här i Berwaldhallen. Och därmed har vi kommit fram till konsertpausen. Och publiken här ska få sträcka på benen i 20 minuter. Gör gärna det ni också, kära P2-lyssnare. Men fortsätt för all del lyssna. Nicolas Altstedt är nämligen på väg in här i studio nu. Vi ska få känna honom på pulsen lite. Och även den finska ljuddesignern Ella Wahlström, som var delaktig här i cellokonserten, hon är också på väg hit. Innan konsertpausen är slut ska vi också få höra dirigent Susanna Melki och hennes tankar kring resten av konserten. Efter paus väntar nämligen Sergej Prokofievs stora femte symfoni. Men här får jag nu besök in i studion. Här kommer Nicolas Altstedt in i studion. Nicolas.
1: Hello.
0: Hello and welcome to the studio.
1: Thank you. Thanks so much.
0: Well, thank you for this magnificent performance. A truly amazing concerto and performance. Well, welcome back.
1: Thank you so much.
0: You were here last year.
1: Yeah.
0: It's great to have you back.
1: I'm so happy to be back at this wonderful place. Thank you so much.
0: Can I just start by asking you, when did your journey with Esa-Pekka Salonen's cello concerto begin?
1: It started in 2017. I just got the message that he wanted to do the concerto at the Helsinki Festival in 2017 in summer. And then I was very excited, and I was by chance a few months before in London when the New York Philharmonic with Yo-Yo Ma, for whom that piece is written. They were on tour with Alan Gilbert. And so I went to the concert in London, heard it for the first time live, and then learned it in the time afterwards and played it like a few months later in the summer. I keep suggesting it. And then later at the Rotterdam Philharmonic, I also recorded it 2 years later. And it has been somehow a good friend over the last years.
2: I'll just translate some of that. Nicholas Altstedt berättar här att han har känt till och den här cellokonserten ända sedan 2017 när han hörde den för första gången på konsert i London. Och sen fick han också spela den kort därefter och har nu också gjort en CD-inspelning av den. Så han har den på sin repertoar och försöker spela den så mycket som möjligt. We also have another guest in the studio. Here joining us is Ella Wahlström, the sound designer of this performance. Welcome, Ella.
3: Thank you very much.
2: Thank you very much for your magical musical loops.
3: Yes.
2: Could you briefly explain just to our listeners your role in the performance we just heard?
3: Yes, so I'm sitting at the back of the auditorium. I'm looking at Nicholas when he's playing. We have a microphone on the cello, and I have a computer in front of me, a set of faders and buttons. And when I watch Nicholas play, just before he puts the bow down, I press record. He plays a phrase, and at the end of the phrase, I press play. And so we hear back exactly the thing that he's just played before. And we have speakers around the whole auditorium. So these played back loops, we call it looping, when we then repeat this little snippet, and it comes around from all around the auditorium, behind the audience and from the sides and above.
2: Really amazing. Nicholas, are you in contact with Ella in some way? Or do you communicate during the performance? Or is it Ella just watching you and listening?
1: I'm trusting Ella very much. We actually had done it also before, and she is wonderful, so I don't need to kind of worry about anything. I know she will just put on the right button at the right time. And but we meet, of course, the day before the rehearsal just to check out how it sounds. I mean, every hall where you do it, it sounds different, wherever you put the mics and how I play, of course. So that needs just a little bit of adjustment. You just meet and communicate, and that takes a few minutes, and then you are
2: Ella berättade här hur hon spelar in

0: Kvällens solist i Berwaldhallen, Nicholas Altstedt, hörde vi här igen från en av hans många CD-inspelningar. Här spelade han ett stycke av Gabriel Pierné, Expansion, opus 21, tillsammans med pianisten José Gallardo. Ja, du lyssnar på Konsert i P2 med mig, Francis Rocknesy. Vi sänder direkt från Berwaldhallen denna fredagskväll och vi är ungefär halvvägs i konsertpausen nu. Nu ska vi få möta kvällens dirigent också, finländska stjärndirigenten Susanna Melki. Hon började sin musikbana som cellist också, som bland annat faktiskt i Göteborgs symfoniker på 1990-talet innan hon gick över till dirigering. Vid Sibeliusakademin studerade hon för Jorma Panula och Leif Segerstam och hon har dirigerat de allra flesta av de ledande orkestrarna och i operahusen som till exempel Los Angeles och New Yorks filharmoniker, Berliner filharmonikerna och på Metropolitan och på La Scala. Hon har också varit musikalisk ledare för ensemblen för nutida musik, Ensemble Intercontemporain, om jag nu fick det rätt på franska. Ja. Efter flera år som chefsdirigent är hon nu i alla fall chefsdirigent emerita för Helsingfors stadsorkester och sedan 2025 professor i orkesterdirigering vid Sibeliusakademin. Susanna Melki är inte oväntat en ambassadör för musik från sitt hemland Finland. Ikväll har hon lett orkestern i musik av Sibelius och Salonen. Och just Esa-Pekka Salonen, han har även haft en viss betydelse för Susanna Melkis väg till dirigentyrket.
1: Han var faktiskt en av de första personer som såg mig dirigera. Jag var student på Edsbergs musikinstitut i 80-90-talsskiftet och det organiserades en liten dirigentkurs för att han var ju då chefsdirigent för radioorkestern här. Så han kom till Edsberg och vi fick dirigera lite grann. Vi var ju fullständigt nybörjare och det var nästan lite pinsamt. Men det var då jag träffade honom liksom personligt för första gången. För han var ju naturligtvis en hyperkändis i Finland på den tiden. Och redan på den tiden, ska man väl säga. Och det var väldigt intressant att höra de sakerna som han talade om i förhållande till dirigering och det liksom gesterna och hur logiken är på något sätt i det man gör, hur man visar saker och ting. Men jag tror att gnistan tändes redan när jag stod framför ensemblen innan han kom. Men det hjälpte säkert till att han tyckte att det var intressant och han var väldigt, väldigt uppmuntrande och liksom positiv. Och det betydde väldigt mycket, för det var ju andra tiden då fortfarande. Vi var inte så många tjejer som skulle ge oss in på det. Så det var jättekul att ha liksom tummen upp från honom. Först var han ju lite mer mentor och nu är vi kollegor och det är jättefint. Och jag vet ju att han är oerhört älskad här i Stockholm och kommer hela tiden. Och det är jättekul att ta del i den här Salonen-festivalen.
2: Om vi går vidare i konserten nu då, till Prokofievs femte symfoni. Om du skulle hjälpa lyssnarna in i den här femte symfonins värld, vad ska vi ha för mindset?
1: Det första är ju att vi vet att det är liksom sovjetiska epoken, så det är väldigt, väldigt stora gester och liksom kan vara lite bombastiskt, mycket brass och mycket slagverk och sånt. Så det är väldigt, väldigt, väldigt skimrande musik. Men sen finns det ju också otroligt mycket humor. Väldigt virtuöst skrivet för orkestern, men också väldigt mycket episka melodier. Vi pratade faktiskt med konsertmästaren just liksom, om vi kan hitta ett ord som binder de här stycken ihop. Och det är kanske episkt. Att någonting med väldigt, väldigt långa melodier och fantastiska landskap och sånt. Och Prokofjev är ju en mästare på både melodier. Han kan skriva de otroligaste, mest vackra melodier som vi hör i balletten och allting. Det är verkligen härliga att spela och härliga att lyssna på. Och sen också hans gåva med harmoni. Att han modulerar, det vill säga man går från en harmoni till en annan och han gör ibland överraskande vändningar. Och kombinationen just med fantastiska melodierna och otroligt rika och fina harmonier. Det gör att det finns en kontinuitet i musiken som är helt fantastisk. Och för en dirigent det är det naturligtvis jättekul att då skapa den här historien och liksom fundera på proportionerna och övergångarna. Och jag tror att det är också liksom hans erfarenhet i opera och ballettmusik. Det är verkligen storytelling. Och sen den tredje satsen, den långsamma satsen, är väldigt, väldigt vacker tycker jag. Det blir lite Romeo och Julia stämning och verkligen klangfärgerna och allting. Det är helt underbart.
2: Det här är ju inte programmusik, men kan man ändå höra, tycker du, att den skrevs när den skrevs 1944 eller?
1: Jag tror det, ja. Och man vet ju aldrig riktigt hur mycket dubbelmeningar det finns med allting. Så det kan vara liksom heroiskt. Men var det verkligen riktigt heroiskt eller var det lite tongue in cheek? Det är ju alltid så med Sostakovich och Prokofjev, det vet man inte. Men det är bombastiskt nog att det skulle gå igenom liksom på det offentliga sammanhang. Men jag tror att för oss musiker vi ser att det finns lite blink of an eye ibland, lite där och där. Ganska mycket humor och kanske sarkasm och sånt också.
2: Du började ju din professionella bana som cellist i Göteborgs symfoniker. Du var stämledare där, eller hur?
1: Mm. Ja.
2: Vad bär du med dig från den tiden i ditt liv som dirigent nu över hela världen?
1: Ja, jag har så många otroligt fina musikaliska minnen. För det första, bara som musiker och cellist, alltså att få lära känna repertoaren inifrån orkestern, det var ju jättekul. Och just den här samspelet och samhörigheten i klangen, att få delta i klangen. Så det var ju underbart, och konsertsalen i Göteborg är ju fantastisk. Så det var verkligen en upplevelse på det sättet. Och sen kommer jag också ihåg väldigt väl hur mycket jag lärde om dirigering när jag satt så nära till dirigenterna och kunde titta verkligen på nära håll. Och Neeme Järvi var ju fortfarande där då, och han har fantastiska händer. Det var jätteskönt och kul att spela med honom. Och ja, många, många fina minnen. Och det var ju också min mening att vara i orkester just för att förstå vad det betyder. Också det, liksom vardagen i orkester och hur ser man dirigenter när man sitter i pulten och så. Många, många fina lärdomar också.
2: Hade du en långsiktig plan att så småningom ställa dig på dirigentpulten också?
1: Ja, jag hade nog en hemlig plan. Det blev faktiskt så att efter att jag hade gjort mina diplom på cello så sökte jag till dirigentklassen och sen provspelade jag för Göteborg på samma vår. Och sen båda lyckades, så jag kunde inte göra ett val. Och jag ville faktiskt inte göra ett val än, för att jag ville prova just hur det skulle kännas att sitta i orkestern. Men sen tredje året i orkestern så satt jag där på heltid. Och då mognades då beslutet att nej, jag tror jag ska prova mina vingar i dirigering.
2: Om den unga cellisten där i Göteborg hade sett dig dirigera Prokofjevs femma ikväll, vad tror du hon hade tänkt eller sagt?
1: Ja, det är svårt att säga, men jag tror att det är en av de viktigaste sakerna för en dirigent är att låta fram spelglädjen. Att musikerna får uttrycka sig och vet liksom sammanhanget. Och man liksom opererar lite ovanifrån på sätt och vis för att koordinera saker. Men det är ju jätteviktigt att alla får lysa. Men jag minns faktiskt, jag tänkte på det den här veckan, att jag minns att vi spelade den här symfonin. Så jag har många ögonblick, just det finns fantastiskt fina cellopassager och sånt jag kommer ihåg. Jag hoppas att hon hade tyckt om det.
0: Ja, det sa Susanna Melki igår när jag träffade henne efter genrepet här i Berwaldhallen. Salonen-festivalen som hon refererade till här i intervjun syftar på Esa-Pekka Salonens gångna säsong här i Berwaldhallen som Artist in Residence. Ja, du lyssnar på Konsert i P2 med mig, Francis Schocknesy. Strax ska vi alltså få 45 minuter symfoni signerad Sergej Prokofjev. Symfoni nummer 5 i B-dur som hör till hans mest betydelsefulla och oftast spelade. En hyllning till den fria och lyckliga människan, till hennes styrka, hennes ädla själ och hennes rena ande. Så beskrev Prokofjev själv den. Här kommer nu Susanna Melki tillbaka in på Berwaldhallens scen. Vi får symfoni nummer 5 i B-dur av Sergej Prokofjev.

Ja, det applåderas här i Berwaldhallen för Sveriges Radios symfoniorkester och dirigent Susanna Melki som har spelat symfoni nummer 5 i B-dur av Sergej Prokofjev. Symfoni nummer 5 i B-dur som hör till Prokofjevs mest betydelsefulla och ofta spelade verk. Och man förstår ju varför. Att den är också ett nyckelstycke i den sovjetiska symfoniska traditionen från andra världskriget. Här är nu Susanna Melki inne på scen och tar emot applåder. Och även orkesterns musiker applåderar här nu för olika soloinsatser. Här ställer sig träblåset upp och får applåder. Och hornen också. Även brasset här nu. Ja, den här symfonin den skrevs sommaren 1944 när kriget ännu pågick och Prokofjev befann sig i en slags konstnärlig exil i den statliga tonsättarkolonin i Ivanovo där många tonsättare arbetade under relativt lugna förhållanden. Men under uruppförandet i Moskva i januari 1945, om man nu ska tro mytologin kring det här verket, så lär artillerield ha hörts i fjärran. Ja, här står nu hela Sveriges Radio Symfoniorkester och tackar publiken. Johannes Marmén får ett extra tack av konsertmästare Johannes Marmén ska jag säga, får ett extra tack av Susanna Melki. Och nu på en given signal vänder sig orkestern mot körläktaren där även publik har suttit och de får möta applåderna där. Ja, där är kvällens konsert och även konsertsäsongen i Berwaldhallen 2025-2026 till ända. Men musiken här i P2 tar ju inte semester. Den fortsätter alldeles strax när jag bara berättat att Jan B. Larsson har varit producent för den här direktsändningen. Fredrik von der Palen var musiktekniker och Erland von Heines sändningstekniker. Ja, och mens applåderna ebbar ut här så går vi vidare med mer musik av Sibelius. Vi började ju med en tondikt. Här får vi nu pianomusik. Pavali Jumpanen spelar för oss.

Ja, den finske pianisten Paavali Jumppanen har spelat för oss. Pianosonatin nummer 2 i E-dur, opus 67 av Jean Sibelius. I konsert i P2 ikväll har vi fått vara med om säsongsfinalkonserten i Berwaldhallen för säsongen 2025-2026 med Radiosymfonikerna och Susanna Melki. Lyssna gärna på konserten i efterhand i Sveriges Radios app. Och även om Berwaldhallen nu tar sommarlov fortsätter ju konserterna här i P2 varje kväll som vanligt. Tidigare i kvällens konsert i P2 hörde vi musik av Esa-Pekka Salonen. Nu ska han själv få dirigera Radiosymfonikerna också. Och det ska bli svensk orkesterromantik. Wilhelm Stenhammars serenad i F-dur, som faktiskt komponerades efter en inspirerande vistelse i Florens i början av 1900-talet. På idéstadiet beskrev Stenhammar själv serenaden som någon slags florentinsk vårdityramb, alltså en jublande hyllning till våren i Florens.

0: Sveriges Radios symfoniorkester har spelat under ledning av Esa-Pekka Salonen. Wilhelm Stenhammars serenad i F-dur hördes här i en konsertinspelning från Östersjöfestivalen i Berwaldhallen 2006. Mer musik av Wilhelm Stenhammar får vi i opera i P2 imorgon kväll klockan 19.00. Då hörs Stenhammars Wagner-inspirerade vikingaopera Tirfing i en inspelning från Malmö Opera 2011 under ledning av Arnold Östman. Konsert i P2 och jag, Francis Schocknesy, lämnar nu över stafettpinnen till Elektroniskt i P2 som följer alldeles strax.
1: God morgon, Eva. Du ska upp ur sängen nu. Det har du bett om. Till Willy och Wiener Filharmonikerna.
2: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7-10 i P2.
3: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I Klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det är fredag och det är första veckan i juni. Veckan som består av lika delar fullskalig panik över allt som ska fixas med avslutningar, insamlingar, utflykter, undanflykter, inköp och i vissa fall utköp. Och så på det, total hängivelse och berusning av försommarens färger, dofter, ljus och löften. Oavsett om du är familjens projektledare eller inte har du säkert förtjänat en paus. Och du får den här i Musik mot midnatt. Julia Sjöstedt har valt musiken. Jag heter Märet Öhman. Och nu kan du pusta ut en stund. Vi hörde Leo Delibes Fête de la Cloche, ballettmusik till balletten Coppelia. Här kommer Bruyère av Claude Debussy med Alexander Melnikov.

det var Clemence de Grandval som 1878 komponerade 4 stycken för engelskt horn och piano. Och det här var det tredje av de styckena. Martin Frutiger spelade engelskt horn och Petja Minheva piano. Så ska vi få höra förspelet till Giuseppe Verdis opera La Traviata med Berlins filharmoniker och Herbert von Karajan på dirigentpulten.

Robert Schumann komponerade ett verk för obo. Det var tre romanser med opus nummer 94. Och vi hörde den första av de tre. Albrecht Mayer spelade obo och Markus Becker piano. Nu blir det vokalmusik med Voices 8. De sjunger Carenza Briggs, Media Vita.

Andra satsen ur Franz Berwalds pianokonsert i D-dur. Anna Maria Markovina var solist med Schleswig-Holsteins symfoniorkester i Flensburg. Och så var det Francisco Targa som hade komponerat gitarrstycket vi hörde före det, Capriccio Arab. Gitarristen heter David Russell. Här i Musik mot midnatt. Så ska Anja Lechner spela Touch Me Lightly av Tobias Hume, musik som publicerades 1605.

Academy of St. Martin in the Fields spelade Kate Royal sjöng, och så var det Maurice Ravels vokalis etyd i form av en habanera. Så ska Alicia de la Rocha framföra Serenata Andaluza av Manuel de Falla.

0: Erik Westerberg ledde sin egen vokalensemble i Hugo Alvéns Aftonen. Och så var Jean-Yves Thibaudet solist i andra satsen av Dmitri Shostakovichs pianokonsert nummer 2 i F-dur med BBC symfoniorkester.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Ja, och här i Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman, blir det nu en sats ur Erland von Kocks tubakonsert. Eirik Järdevik ska vara solist med Plevens filharmoniska orkester.

Rainy Day heter den här satsen ur Tom Febonios Water Ballads. Det var Daniel Allert som spelade mandolin och Birgit Schwab gitarr. Nu ska Stephen Huff slå sig ner vid pianot och spela Frédéric Chopins Nocturne nummer 8 i dess dur.

tredje satsen ur Emmanuel Chabriers pastoralsvit för orkester. Och orkestern här, det var Le Siècle. Så ska vi få en barcaroll av Franziska von Taschek med Helmut Deutsch.

The Blue Bird av Charles Villiers Stanford. Det var radiokören som sjöng, dirigerade av Gustav Sjöqvist. Och dessförinnan spelade Andreas Häflinger första satsen ur Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 28 i A-dur. Musik som du hör här i Musik mot midnatt. Och här i Musik mot midnatt ska vi nu höra ett stycke som var mer eller mindre försvunnet mellan 1894 och 1966. Det var en sats ur en symfoni som tonsättaren helt enkelt tog bort och som inte återfanns förrän mitten på 60-talet. Numera spelas det ofta som eget fristående stycke. Vi ska höra Budapests festivalorkester spela Gustav Mahlers Blumine.

Det var Espen Åreskjold som var solist här i andra satsen av Lars-Erik Larssons trombonkoncertino tillsammans med Norrköpings symfoniorkester. Så ska Cédric Tiberien och Alina Ibragimova framföra andra satsen ur Franz Schuberts violinsonatin nummer 2 i A-moll.

Concerto Copenhagen i en symfonia ur Johann Sebastian Bachs Ich hatte viel Bekümmernis. Före det spelade Mischa Majski, Marta Argerich och Janine Jansen andra satsen ur Felix Mendelssohns pianotrio nummer 1 i D-moll. Nu ska jag strax lämna över till Notturno. Och det får ske med musik ur Georges Bizets Carmen, eller snarare orkestersviten Carmen, Intermezzo. Sveriges Radios symfoniorkester spelar. Jag heter Märet Öhman och Julia Sjöstedt var musikredaktör. Tack för att du lyssnar.

Klockan har passerat midnatt och det är dags för Notturno i P2, Sveriges Radio. I natt med mig, Mari Tuulikari. I natt kan vi se fram emot bland annat Beethovens vårsonat samt Tchaikovskis hyllning till Mozart. Lite senare väntar en konsertinspelning från katalanska musikpalatset i Barcelona med en norsk duo, cellisten Truls Mörk och pianisten Håvard Kimse. På programmet står bland annat César Francks cellosonat. Men vi börjar natten med ungersk musik.

Först ut i Notturno i natt Vatsol Tankodai. Vi hörde musik ur hans svit Harry Janos. Andrew Davis ledde Torontos symfoniorkester. Den italiensk-slovenske pianisten Alexander Kadjev spelar härnäst Johann Sebastian Bachs preludium och fuga i sismoll.

Johann Sebastian Bachs preludium och fuga i sismol framfördes här av pianisten Alexander Gadjev. Polska radiokören härnäst, vi hör två sånger. Vad begär du av oss, herre, samt min sång? Tonsättaren heter Josef Svider.

Här var det Polska Radions kör som framförde två sånger av Josef Svider. Carl Ludvig Litander föddes i Estland 1773, men som vuxen bodde han mestadels utomlands, bland annat i Stockholm.

Det här var ett rondo av Karl-Ludvig Litander med en finländsk duo, Mikael Helasvuo flöjt och Tuija Hakkila hammarklaver. Och nu följer en liten svit av Claude Debussy. Rune Bergman dirigerar Arkovia Filharmonik-orkestern.

En liten svit, petit svit av Claude Debussy och i ett arrangemang av Henri Busset. Arkovia Philharmonic spelade under ledning av Rune Bergman. Och nu här i Notturno får vi höra en sång av Mozart om aftonstämning till Laura.

Baritonen Wolf Matthias Friedrich och pianisten Vera Cooper framförde här en sång av Wolfgang Amadeus Mozart. Aftonstämning till Laura. Carl Philipp Emanuel Bach härnäst. Vi lyssnar till hans cembalokonsert i D-moll.

Andrea Pucarella tillsammans med Kåre-orkestern spelade här Carl Philipp Emanuel Bachs cembalokonsert i D-moll. Du lyssnar på Notturno i P2 och nu har turen kommit till Ludwig van Beethoven. Här är hans vårsonat.

Henning Grackerud, violin, och Håvard Gimse, piano, spelade Ludwig van Beethovens vårsonat. Håvard Gimse återkommer om cirka en halvtimme. Då spelar han tillsammans med cellisten Truls Mörk i nattens konsert. Men nu väntar Tchaikovskis hyllning till Mozart.

Winnipeg's symfoniorkester leddes här av Kazuhiro Koizumi i Peter Tchaikovskys Mozartiana. Och nu väntar nattens konsert. I natt får vi höra en inspelning med cellisten Truls Mörk och pianisten Howard Gimse. Och de inleder med musik av Schumann.